Rasuđivanje. Kako je Mojsej mogao postiti 40 dana? Kako su mnogi hrišćanski podvižnici mogli živeti i to dugovečno živeti u krajnjoj uzdržljivosti od jela i pića? Telesnom čovjeku koji ne zna za duhovni život, to je nemoguće verovati. Nemoguće mu je to i dokazati, jer poimanje toga postiže se samo opitom. Kad su svetoga Vasiliska mučitelji držali 3 dana bez hrane i vode, pa mu onda ponudili da jede, on odbije govoreći da nije gladan. Ja sam, veli, ispunjen besmrtnom hranom i neću da primim smrtnu. Vas hrani zemaljski hleb, a mene nebesna reč Božja. Vas veseli vino, a mene blagodat svetoga duha. Vas zasićava meso, mene post. Vas krepi sila telesna, a mene krst Hristov. Vas bogati zlato, a mene ljubav Hristova. Vas krase odela, a mene dobrodetelj. Vi se veselite smehom, a ja se utešavam duhom kroz molitvu. Evo čoveka, jednog od mnogih i mnogih, na kome se potvrdila reč Hristova. Ne živi čovjek o samom hljebu, no svakoj riječi koja izlazi iz usta Božih. Sozrcanje. Da, sozrcavam blagodat Boga Duha Svetoga u tajnstvu krštenja i to kako ta blagodat čisti čoveka od prvorodnog greha, kako ga ona učvršćuje u građane slobode Hristove.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o telima ljudskim kao hramovima. Ili ne znate da su tjelesa vaša crkva svetoga duha koji živi u vama, kojega imate od Boga i nijeste svoji, jer ste kupljeni skupo. Zbog čega su, braćo, tjelesa naša postala crkvom svetoga duha? Zbog toga što smo plaćeni skupo. Gospod Hristos platio nas je svojim brigama, trudovima, mukama i smrću. Zbog te cene mi smo se udostojili da budemo crkvom svetoga duha. No, neko će reći, ta cena je davno plaćena, a mi živimo 20 stoljeća posle toga. Svejedno, cena nije plaćena za jedno vreme i za jedno pokolenje, nego za sva vremena i za sva pokolenja, od Adama do strašnoga suda. Iako se još budu na zemlji rodile milijarde i milijarde ljudskih bića, za sve njih je cena već plaćena. Cena je tako velika i bogata da kad bi se sav pesak morski pretvorio u ljude, ona bi bila dovoljna. Od koga trenutka, braćo, telesa naša postaju crkvom svetoga duha? Od trenutka našega krštenja. Cena je plaćena za sve ljude, ali crkvom svetoga duha postaju samo oni koji se krste. Kakva je posljedica, braćo, toga što sveti duh živi u nama? Posljedica je ta što mi više nismo svoji. Kada se duh sveti useli u naša telesa, tada je on gospodar nad nama, a ne mi nad njim ni nad sobom. Tada smo mi, braćo, svojina Boga duha svetoga. A šta znači to, braćo, da na tajnoj večeri, kada gospod opra noge i Judi, kada i Juda primi od gospoda zalogaj hleba, tada, veli se, uđe u njega satana. Oda strašnih reči, oda strašne kazne za bogoizdajstvo. Ne znači li to, braćo, da kad se i mi odreknemo Boga koji nas pere i hrani, duh Boži izlazi iz nas, a useljava se na njegovo mesto satana? Oda teška značenja, oda grozne opomene svima nama krštenima. Duh sveti se uselio u nas pri krštenju i napravio od nas hram sebi. No duh sveti ne stanuje u nama nasilno, nego po našoj dobroj volji. Ako pogrešimo protiv njega, on se iseljava iz nas. Mesto njega ulazi satana i naš telesni hram pretvara se u svinjac. O duše sveti, sve blagi, ne ostavi nas. Smiluj se i oprosti nam. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Mateja začelo 13. 5. glava od 27. do 32. stiha. Čuli ste kako je kazano starima, ne čini preljubu. A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom za njom, već je učinio preljubu sa njom u srcu svom. A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe, jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih, nego li sve telo tvoje da bude bačeno u pakao. Ako li te desna ruka tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe, jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih, nego li da sve telo tvoje bude bačeno u pakao. Tako je kazano, ko otpusti ženu svoju, neka joj da knjigu otpusnu. A ja vam kažem da svaki koji otpusti ženu svoju, osim zbog preljube, navodi je da čini preljubu i koji se oženi otpuštenicom, preljubu čini. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Svaki koji pogleda na ženu, već je učinio preljubu sa njom. Šta, zar onaj koji živi u zajednici da nikako ne pogleda na ženu? Ne, jer ne čini preljubu onaj koji jednostavno pogleda na ženu, nego onaj koji je pogleda sa željom. Ako treba da pogledaš, pogledaj, ali srce drži na uzdi. Gledaj očima deteta koje na žene gleda čisto bez ikakvih rđavih misli. Treba i njih voleti, jer se ni one ne isključuju iz zapovesti o ljubavi prema bližnjima, ali čistom ljubavlju u kojoj se ima na umu duša i duhovno srodstvo bez ičeg drugog. Pred Bogom nema muškog ni ženskog pola, tako ni u međusobnim odnosima hrišćana ne bi trebalo da postoji razlika. Međutim, reći ćeš da je to teško. Naravno, bez borbe ne biva. Ipak borba pretpostavlja izbjegavanje rđavog. To pak izbjegavanje se milostivom Gospodu računa u čistotu.

Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radio Istočnik, vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 19 intervencija na terenu i 15 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodila su se dva krivična dela. Saobraćajnih nezgoda srećom nije bilo. Kao ni posla za vatrogasce, još jedna mirna noć. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje oblačno i nešto hladnije vreme u odnosu na dan za nama. Maksimalna dnevna temperatura do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio liturgiju na praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene u hramu svetog Save na Vračaru pred pojasom presvete Bogorodice. Njegovoj svetosti sasluživali su arhijepiskop Njujorški i Njujerzija, Mihajlo iz pravoslavne crkve u Americi, episkop Janopojski Nikon, svetogorsko monaštvo, prezviteri Đakoni i mnogobrojni verni narod koji u potpunosti ispunio svetinju na Vračaru. U toku liturgije patrijarh Porfirije pročitao molitvu presvetoj Bogorodici za mir, zdravlje i spasenje srpskog naroda. U liturgijskoj besedi njegova svetost je istakao.
1: Evo, braćo i sestre, mi potvrđujemo ovih dana, dolazeći u rekama, u pobožnosti, miru, skrušenosti, bez ikakvih manipulacija i bilo čije propagande, iz razloga ljubavi prema Bogu i istinski vere, da se potvrdimo kao narod Boži, da se poklonimo presvetoj Bogorodici, da pokažemo da smo jedno u veri, da pokažemo da možemo biti različiti po svim pitanjima, ali da možemo i da treba da budemo jedno u veri u hramu Božijem.
0: Na kraju bogosluženja patrijarh Porfirije blagoslovio sabrani narod i pozdravio vernike koji su u višečasovnim kolonama strpljivo čekali da se poklone pojasu presvete Bogorodice, jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Patrijarh Porfirije obišao i blagoslovio sabrane vernike koji u kilometarskoj koloni, molitvenoj u tišini, strpljivo čekaju da se poklone pojasu presvete Bogorodice. Patrijarh Porfirije proveo vreme sa okupljenim narodom, blagosiljujući vernike, upućujući im duhovne savete i poučavajući ih svetootačkim poukama koje su od značaja za hrišćanski život i za dobijanje Carstva Nebeskog.
2: Presveta Bogorodice spasi nas. Uvek i na svakom mestu to možemo činiti. Kad se bavimo bilo kakvim poslom, treba da govorimo o tu molitvu, naročito kad smo zbunjeni, izgubljeni, kad smo mrzovoljni, kad nas uhvati malodušnost, onda se obraćamo Majici Božjoj i ona pritiče i sve se menja onda u našem životu.
0: Patrijarh Porfirije služit će liturgiju u subotu 6. juna u hramu Svetog Save na Vračaru pred pojasom presvete Bogorodice. Posle svete liturgije biće upriličan svečani ispraćaj jedne od najvećih hrišćanskih svetinja, koja će iz Beograda biti vraćena u manastir Vatobed na Svetoj Gori. Pojas presvete Bogorodice u Srbiji boravi od 20. maja, a do sada mu je pristupilo više od 580.000 vernika. Mole se svi vernici koji planiraju da se poklone pojasu Bogorodice i planiraju dolazak unapred jer su redovi višečasovni, te da uspeju da se sa molitvom i u miru pomole Majici Božjoj i poklone svetinji do svečanog ispraćaja u subotu u podne. U ekskluzivnom intervju za Hram televiziju arhimandrit Jefrem, iguman Svetogorskog manastira Vatoped, izjavio je da su on lično kao i bratstvo manastira duboko impresionirani brojnošću, revnošću i ponašanjem poklonika koji ovih dana dolaze u Hram Svetog Save na Vračaru, kako bi se poklonili časnom pojasu presvete Bogorodice. U razgovoru sa glavnim i odgovornim urednikom Hram televizije Radija Slovo Ljubve Sanjom Lubardić, iguman Jefrem govori o izazovima koji stoje pred savremenim čovekom, značaju molitvu u svakodnevnom životu, pokroviteljstvu i zaštiti presvete Bogorodice, kao i u duhovnoj snazi Svete Gore, koja je tokom dva milenijuma opstala uprkos brojnim iskušenjima i napadima. Premijerno emitovanje razgovora sa vatopedskim igumanom je večeras u 20:30, a razgovor sa arhimandritom Jefremom gledajte i na YouTube kanalu Hram televizije. Vikarni episkop Novobrdski Ilarion služio liturgiju na dan praznika svetog cara Konstantina i njegove majke carice Jelene u hramu posvećenom ovim ugodnicima Božijim u beogradskom naselju Voždovac. Čestitujući hramovnu slavu, vladika Ilarion istakao.
3: I ovaj naš grad je carstveni grad i možemo da kažemo da je Konstantinov grad, jer onaj krst sa kojim je Konstantin pobeđivo, eto ga na krovovima naših crkava i na krovovima našeg grada, a na nama hrišćanima jeste da otimamo i ovaj naš grad od vremena, od prolaznosti, od propadljivosti i da govorimo svima da su ovde temelji carstva nebeskog.
0: Stotine osveštanih trakica blagoslovenih na časnom pojasu presvete Bogorodice koji se ovih dana nalazi u hramu Svetog Save na Vračaru uručene su pacijentima, lekarima, medicinskim sestrama i osoblju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu. Trakice su na institut doneli sveštenik Radivoj Panić iz Hrama Svetog Save, đakoni Vladimir Jović i Nikolaj Sapsa i glavni odgovorni urednik Hram televizije Sanja Lubardić i beogradski bogoslovi. Goste su srdačno dočekali direktor instituta profesor dr. Milan Žegarac i glavna sestra Mirjana Gavrilović, nakon čega je usledila podela trakica po svim klinikama i odeljenjima ove zdravstvene ustanove. Tokom obilaska soba trakice su sa brigom i ljubavlju uručivane pacijentima koji se leče od najtežih bolesti, ali i lekarima, medicinskim sestrama i ostalom osoblju koje svakodnevno brine o njima.
4: Pacijentima mnogo znači, nama mnogo znači, našem osoblju. Vi znate, se ovde leče najteži pacijenti, ljudi koji se od teških bolesti leče i velike napore ulažemo u njihovo lečenje. Vaša poseta nam mnogo znači i hvala vam još jednom.
5: Ovo je zaista veliki blagoslov, pre svega da pojas Majke Božije bude u Beogradu, u Srbiji i u regionu. Rekao bih, jer mnogo ljudi imamo iz krajeva oko Srbije i zemalja. Tako da smo posebno radosni što smo danas ovde, doktore, danas sa vama na onkologiji. Obišli smo i videli smo i ovde i decu i verovatno ćemo i dalje nastaviti u Tirčov deo da obiđemo. Tako da ćemo se truditi da donesemo ono što se vidi na pacijentima, radost i nadu.
6: Hvala vama za ovakav jedan gest koji će vrlo, vrlo značiti našim pacijentima, a i osobljem. Kao što rečete, ona nada i ja mislim da su mi sada pružili ovim vašom posetom veliku nadu.
0: Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije služio liturgiju u manastiru Ćelija Piperska povodom proslave praznika Svetog Stefana Piperskog slave svete obitelji. Mitropolit Ionikije tom prilikom u čin protojereja rukoproizveo sveštenika Vladimira Milunovića. U besedi mitropolit je govorio Svetom Stefanu Piperskom, za koga je kazao da još od svoga detinjstva kao novi apostol Hristov krenuo Hristovim putem. Informativno izdavačka ustanova Svetigora proslavila je na duhovski utorak krsnu slavu Trojičidan, a radio Svetigora 28 godina od osnivanja. Slavski kolač u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici osveštao je mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije. Čestitajući slavu svima i 34 godine od nastanka Svetigore, koja se potom razvijala u više pravaca propovedajući reč Božiju, mitropolit je rekao:
7: I posebno je dragoceno za nas da se sjetimo da je radio Svetigoru i cijelu aktivnost ustanove Svetigora blagoslovio i svetopočivši patrijarh Pavle na Trojičin dan 1998. godine, prije punih 28 godina. I to jeste znak da se ognjeni jezik Duha Svetoga preko riječi svetopočivšeg patrijarha Pavla dotakao i one riječi koju propovjeda Svetigora evo toliko već decenija.
0: Na današnji dan pre 27 godina, 3. juna 1999. godine, hirotonisan je na Cetinju čin episkopa mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije. Hirotonisao ga je patrijarh srpski Pavle u sasluženje mitropolita Amfilohija i još 12 eparhijskih arhijereja. Mitropolit Budimski Lukijan molitveno je prisustvovao liturgiji na duhovski utorak u sabornoj crkvi u Sent Andreji. Nakon bogosluženja, mitropolit Lukijan je primio ministra nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, akademika Bela Balinta. Mitropolit je upoznao gosta sa bogatom istorijom eparhije Budimske, ali i sa trenutnim stanjem i mogućnostima delovanja, kao i sa projektima usmerenim ka zaštiti i prezentaciji srpske kulturne baštine i naučno-istraživačkim projektima na prostoru Mađarske. Tokom posete Sent Andreji, ministar je obišao i Srpski crkveni muzej, jednu od najznačajnijih ustanova srpske kulture u Mađarskoj. Mitropolit Šumadijski Jovan posetio je hram u izgradnji posvećen Svetoj Trojici u selu Blaznava nadomak Topole. Tom prilikom vladika Jovan je osveštao slavske darove i presekao slavski kolač. Mitropolit je pohvalio trud sabranih u izgradnji hrama i odlikovao je arhijerijskim gramatama zahvalnosti Radoslava Nedeljkovića posthumno i Milana Ćojbašića. Mitropolit Mileševski Atanasije služio liturgiju u manastiru Svete Trojice u selu Bistrica kod Nove Varoši, povodom obeležavanja manastirske slave. Čestitajući slavu, mitropolit Atanasije je istakao da nam Duh Sveti daje sposobnost da budemo privrženi Bogu, okrenuti uvek Carstvu Nebeskom i da na tom putu napredujemo. Proslavljajući praznik silaska Svetog Duha, slavimo praznik Novog rođenja. Mitropolit Kruševački David služio liturgiju u crkvi Svete Trojice u Mudrakovcu. U liturgijskoj besedi mitropolit je čestitao i poučio vjerni narod o značaju praznika. U nastavku vladika David je predvodio litiju oko hrama i osveštao slavske darove povodom hramovne slave. Mitropolit David je povodom slave Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Dana policije osveštao slavske darove i prisustvovao svečanoj akademiji u prostorijama policijske uprave Kruševac. U toku svečane akademije prisutnima se obratio mitropolit David, poželevši srećnu slavu i dan policije sa željom za dalji uspešan rad. Mitropolit Timočki Ilarion služio liturgiju u crkvi Svete Trojice u Podgoricu. Tom prilikom vladika Ilarion je krstio Ljubomira, sina podgoračkog paroha Milana i popadija Marije. U besedi vladika je čestitao novokrštenom Ljubomiru ulazak u crkvu Hristovu, ističući da je krštenje nova pedesetnica, novi silazak Svetog Duha na čoveka. Mitropolit Niški Arsenije služio liturgiju u hramu Svete Trojice u Leskovcu povodom hramovne slave i slave grada Leskovca. Nakon liturgije usledila je litija glavnim ulicama Leskovca, a po povratku u hramovnu portu izvršeno je i osvećenje slavskih darova i rezanje kolača, pripremljenog povodom hramovne slave. Slavski darovi su potom osvećeni u Leskovačkoj opštini, budući da je praznik pedesetnice slava grada Leskovca. Praznična poseta gradu Leskovcu okončana je obilaskom hrama Svetog Simona Mirotočevog i upoznavanjem sa dinamikom radova na finalizaciji oslikavanja nove leskovačke svetinje. Mitropolit dalmatinski Nikodim služio liturgiju na duhove povodom slave hrama u Lišanima Tinjskim. U besedi mitropolit je kazao da se sabiramo sa svih strana u radosti i molitvi, i to su trenuci kada bi trebalo da ostavimo po strani svaku životnu brigu, sve ono što nas muči i da molimo od Gospoda da se smiluje na sve nas. Posle liturgije, mitropolit Nikodim je obišao radove na hramovima u Benkovcu i Kolarni. Sa blagoslovom episkopa Pakračko-slavonskog Jovana, pokriven je krov hrama prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja Mirlikijskog u Donjem Čagliću. Predstoje radovi na pokrivanju oltarske apside limom i drugi radovi na obnovi hrama. Episkop Jovan je posetio hram u Donjem Čagliću i hram Uspenja Presvete Bogorodice u Jagmi, gde je dao dalje smernice oko nastanka građevinskih radova na hramovima. Episkop Osečko-poljski Baranjski heruvim služio liturgiju na duhovski utorak u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dalj planini, čime je nastavljena proslava praznika silaska Svetog Duha na apostole. Episkop Šabački Jerotej prisustvovao je večernjem bogosluženju u sabornom hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Šapcu. Po završetku bogosluženja, episkop Jerotej je predvodio svečanu duhovsku litiju u gradskim ulicama povodom gradske slave grada Šapca. Episkop Jerotej je ispred gradske uprave osveštao slavske darove, a po povratku u hramovnu portu se obratio prisutnima.
8: Ovogodišnja slavska litija kroz Šabac se ne završava u njegovom sabornom hramu kao što to obično biva. Ove godine ona se završava u prestonom Beogradu, u sabornom hramu svih Srba, zavetnom hramu Svetoga Save na Vračaru, u spontanoj, ali najlepšoj litiji koju sačinjavaju nepregledne kolone našeg naroda, koji strpljivo čeka da se pokloni jednoj od najvećih hrišćanskih svetinja, časnom pojasu Presvete Bogorodice. Časni pojas Presvete Bogomajke, koji je u hram Svetoga Save donesen na molbu njegove svetosti Patrijarha Srpskog i ljubavlju svetogorskih monaha iz manastira Vatoped, opasao je čitavu Srbiju, ali i Republiku Srpsku i Crnu Goru, protežući se sve do najkrajnjih zemalja i delova sveta u kojima naš narod prebiva. Došao je u Srbiju u pravi čas da nas duhovno podigne i uzdigne, probudi u nama sve ono što smo primili kroz pravoslavnu veru, običaje i vaspitanje. Podstakne nas da budemo bolji ljudi, komšije, prijatelji, kolege.
0: Episkop Lodnonski i Velikobritansko-irski Nektarije služio liturgiju na duhovski utorak u sabornom hramu Svetog Save u Londonu i time je nastavljena proslava Svete Trojice i praznika Pedesetnice. Vikarni episkop Dioklijski Pajsije služio liturgiju na duhovski utorak u Cetinjskom manastiru. Po blagoslovu vladike Pajsije sabranima se obratio rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog, protojeri Blagoje Rajković, koji istakao da je Bog rodu ljudskom slao proroke i učitelje koji su propovedali o spasenju, ali niko nije imao tu silu reči kao Bogo čovek Hristos. U novom izdanju emisije Vrlinoslav gost je protođakon dr. Dragan Stamenković, koji će kroz prizmu svetotačke perspektive pojasniti samu suštinu greha i duhovnih bolesti koje opterećuju savremenog čoveka. Saznajte šta su to zapravo strasti, kako one nastaju i na koji način utiču na naš svakodnevni duhovni život i odnos sa Bogom i bližnjima. Vrlinoslav gledajte u programu Hram televizije od 21 čas, kao i na zvaničnom YouTube kanalu Hram televizije. Vreme u Beogradu i okolini je mestimično oblačno sa temperaturom do 22 stepena. Ostanite dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

Evanđelje od Mateja začelo 13. 5. glava od 27. do 32. stiha. Čuli ste kako je kazano starima, ne čini preljubu. A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom za njom, već je učinio preljubu sa njom u srcu svom. A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe, jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih, nego li sve tijelo tvoje da bude bačeno u pakao. Ako li te desna ruka tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe, jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih, nego li da sve tijelo tvoje bude bačeno u pakao. Tako je kazano, ko otpusti ženu svoju, neka joj da knjigu otpusnu, a ja vam kažem da svaki koji otpusti ženu svoju, osim zbog preljube, navodi je da čini preljubu i koji se oženi otpuštenicom, preljubu čini. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Svaki koji pogleda na ženu, već je učinio preljubu sa njom. Šta, zar onaj koji živi u zajednici da nikako ne pogleda na ženu? Ne, jer ne čini preljubu onaj koji jednostavno pogleda na ženu, nego onaj koji je pogleda sa željom. Ako treba da pogledaš, pogledaj, ali srce drži na uzdi. Gledaj očima deteta koje na žene gleda čisto bez ikakvih rđavih misli. Treba i njih voleti, jer se ni one ne isključuju iz zapovesti o ljubavi prema bližnjima, ali čistom ljubavlju u kojoj se ima na umu duša i duhovno srodstvo bez ičeg drugog. Pred Bogom nema muškog ni ženskog pola, tako ni u međusobnim odnosima hrišćana ne bi trebalo da postoji razlika. Međutim, reći ćeš da je to teško. Naravno, bez borbe ne biva. Ipak borba pretpostavlja izbjegavanje rđavog. To pak izbjegavanje se milostivom Gospodu računa u čistotu.

0: 17 stepeni u našem gradu. U nastavku slušamo besedu protonamesnika Darka Đurđevića, arhijerejskog namesnika Valjevskog drugog, koji je izgovorio na duhovski utorak u hramu pokrova Presvete Bogorodice.
1: Po nekom smislu, po nekom poretku, po nekom unutrašnjem ritmu, da svaki praznik i svaki detalj i sve ono što mi doživljavamo u crkvi na svetoj liturgiji ima svoj veliki i duboki smisao. Osobita je se pažnja vodila o tome kada će se i kako čitati sveto evanđelje, koji odeljci, koje pouke, šta je to u koji će dan biti pročitano i šta je to što mi iz evanđelja treba najviše da zapamtimo i da znamo. I taj period čitanja svetog pisma, odnosno svetog evanđelja, počinje od Vaskrsa i propisano je u crkvi da se od Vaskrsa do Trojica čita sveto evanđelje po svetom apostolu Jovanu, zato što kod njega ima najviše tih vaskršnjih događaja o javljanju Vaskrsloga Hrista, a onda od Trojica dalje kreće čitanje svetog evanđelja po Mateju, zatim po Luki i onda ponovo kada počne veliki časni post, čita se sveto evanđelje po apostolu Marku. I upravo smo od juče, dakle, počeli da čitamo sveto evanđelje po Mateju i prve i uvodne njegove glave i stihove čitamo i danas. Slušali smo blaženstva, ono što u stvari slušamo svake liturgije. Kada god služimo liturgiju, mi pevamo ove reči Gospodnje kojima je On svoje sledbenike, dakle sve nas, sve vernike proglasio blaženima. Kažu mnogi sveti oci da ne postoji ni jedan zakon državni, da ne postoji ni jedno pravilo, ništa da ne postoji, samo kada bi se čovjek držao i živeo po uputstvu iz blaženstava ili po uputstvu Hristove besede na gori, ovaj svet bi bio mnogo uređeniji, mnogo bolji nego što je sada. Jer u toj besedi na gori Gospod Hristos nam otkriva najveće istine i najveće tajne života. A jedna od tih najvećih tajni krije se i u ovim blaženstvima, gde Gospod ne govori o tome da On ne ukida zlo, da Gospod Hristos nije došao ovde da bi zlo nestalo, nego da bi one koji žive u zlu, da bi one koji žive u teškoćama, u problemima, pozvao i uveo u Carstvo Nebesko. On dakle nije ovde na zemlji ukinuo sve ono kroz što mi prolazimo, jer je to naš izbor, to je naša sloboda, to je ono što smo mi tražili. Ali je rekao da ko sve to pretrpi, da ko sve to prođe, on će imati mesta u Carstvu Nebeskom. I ta blaženstva nas u stvari podsjećaju da smo mi stvoreni za Carstvo Nebesko, da smo stvoreni za večnost. Nismo stvoreni, kako mi to kažemo, da budemo ovde od kolevke pa do groba. Premalo je to za čoveka, za biće ljudsko koje je Bog, kako mi kažemo, na svakoj svetoj liturgiji ukrasio svakim svojim darom. Sveštenik čita molitvu i kaže da je Bog, stvarajući čoveka, svakim svojim darom tog čoveka ukrasio. I takav jedan dar, takva jedna vrednost, kao što je čovek, nije dakle stvorena da propadne i da nestane. I zato nas Gospod stalno u svom evanđelju, a osobito u ovim blaženstvima, podsjeća na to. Podsjeća da ako se u ovom životu potrudimo, ako u ovom životu sa Božijom pomoću pobedimo razne nevolje, da ćemo imati mesta u Carstvu Nebeskom. I to Carstvo Nebesko i taj život večni je ono odakle mi crpimo kao hrišćani svoju snagu. Odakle crpimo svoju suštinu. Dakle, ne iz prošlosti, ne iz nečega što je bilo, ne ni iz sadašnjosti, jer je i ona teška i preteška, nego svoju snagu i svoju veru crpimo iz budućnosti, iz Carstva nebeskoga koje nam je Gospod pripremio, ugotovio, spremio i koje nas čeka ako sve teškoće i sve probleme u ovom životu savladamo. Neka bi Gospod Hristos i Presveta Trojica koju proslavljamo dali svima nama snage da sve to pobedimo i da postanemo učesnici i pričasnici večnog života. Amin.
0: Bila je to beseda protonamesnika Darka Đurđevića, arhijerejskog namesnika Valjevskog drugog, koji je izgovorio na duhovski utorak u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Između ostalog, čuje se da je rekao da nas blaženstva podsjećaju da smo stvoreni za večnost. A crkvena opština Obrenovac pri hramu Svete Trojice u Obrenovcu, odnosno pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole, sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihije organizuje predstavljanje knjige Dodir monaha Teodosija Hilandarca, ali i projekciju filma Boška Milosavljevića pod nazivom Sveti Jakov Tumanski. Sve će to biti u utorak 9. juna od 19 časova u svečanoj sali crkveno-parohijskog doma Stare Obrenovačke crkve. Učestvovaće reditelj filma Boško Milosavljević, a naravno svi ste dobrodošli. Dakle, utorak 19 časova, 9. jun, Obrenovac, predstavljanje knjige monaha Teodosija pod nazivom Dodir i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Pismo svetoga vladike Nikolaja knjigoprodavcu Svetoliku M o najnovim jereticima. Slušao si, veliš, nekakve ljude tamo oko Dunava kako govore narodu novu i neobičnu nauku. Sadržina te nauke glasi, što gore, to bolje. Oni tvrde da je smak sveta na pragu. Ukazuju na predskazane znake drugog dolaska Hristovog kao već javljene u svetu. Tu su zemljotresi, ratovi, bezboštvo, zabuna u prirodi, zabuna među ljudima i mnogo drugo. Pa na osnovu toga uče ljude da se nipošto ne bore ni protiv kakvog zla u svetu, da bi se zlo što više nagomilalo i tako uskorilo dolazak Hristov. Treba se, kažu, radovati bunama, ratovima, krizi, poplavi, suši, gladi, svađi među susjedima, bezboštvu, zločinima, neredima, rasulu porodičnom, kolebanju crkvenom, propasti državnoj. Ne treba popravljati ovaj život, ne treba ga krpiti, nego pustiti neka se sav raskomada zarđa, zatruje i tako učini nemogućim. I sve to radi toga da bi se Hristos našao pobuđen da što skorije dođe i učini kraj svemu. Jednom rečju, mi treba živo da sarađujemo na propasti sveta i time čisto primoramo Hrista da ponovo dođe. I neprestano ponavljaju, što gore, to bolje. To je ta nova nauka. Učitelji koji nazivaju sebe novim adventistima. Mene nimalo ne čudi što su neki ljudi došli na takve misli, ali me čudi s kakvim pravom vezuju oni sebe za Hrista i Evanđelje. Jer čim se neko odseče od crkve i počne samovoljno da fantazira, dolazi na najsmešnije i na najluđe misli, slične snovima pijanog spavača. Čim se ko skine slađe kojom Hristos krmani, nađe se na čunu kojim Satana upravlja. Ova nova nauka podsjeća dosta na jeres Nikolinaca, pojavljenu u vreme apostola. Nikolinci su učili da treba što više grešiti i grešiti dok se greh u čoveku ne zasiti i ne usahne. Kad se čovek izgreši, postaje svetac. I baš kao što su ovi bezumnici mislili da se pomoću greha posvete, tako i ti novi adventisti misle da umnoženjem zla u svetu primoraju Boga da učini kraj svetu. Kao da se svevišnji može na nešto primorati. Ili kao da on po nemoći i neznanju docni odlažući kraj sveta. Čuj šta apostol Petar o tome piše. Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni, nego nas trpi, jer neće da ko pogine, nego svi da dođu u pokajanje. Ali će doći dan Gospodnji kao lopov noću. To jest, kraj svetu doći će u određeno vreme koje Bog drži u svojoj vlasti. A koliko želi što skoriji svršetak sveta, ipak ne sme zločiniti, zlo umnožavati, zlu se radovati, da bi došlo dobro.

ovi samozvani učitelji navezli na čun satanin. Vidimo i mi mnoge znake koji su predskazani Gospodom Isusom. Nismo slepi. Ali to nam ne daje pravo da određujemo dan kraja sveta, još manje da želimo umnoženje zla u svetu. Jer sa umnoženjem zla umnožava se i broj nepravednika koji gube dušu. A mi kao deca Božja treba da želimo ono što i Otac naš nebesni želi, naime da se svi ljudi spasu. Neka se more koleba i zemlja trese i zvezde padaju, mi moramo stajati nezbunjeni, predajući se blagoj volji Tvorčevoj i želeći dobra svima ljudskim stvorenjima. Mir ti i radost od Gospoda.

0: I dalje 17 stepeni u našem gradu. Slušamo dve besede sveštenika Zorana Milikića, sveštenoslužitelja manastira Bogovađa. Prva koju je izgovorio na svetu pedesetnicu, sabranim parohijanima govorio je smislu i značaju svete pedesetnice i istakao da smo duha svetog primili na krštenju i da je potrebno da se ugodamo na naše svetitelje.
1: Ime Oca i Sina i Svetoga Duha, srećan praznik, braćo i sestre, svetih Trojica, silaska Svetog Duha na apostole. Kao što reče Gospod, ja sam svetlo svetu, koji ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svetlo života. Bog je svetlost, tame nema u njemu. Duh Sveti se javio u vidu, svetlost u vidu ognjenih jezika, kao što je blagodati oganj na veliku subotu u Jerusalimu silazi u vidu ognja, pale se sveće samo pravoslavnima, što je dovoljno dokaza onima koji hoće da veruju da je pravoslavna vera jedina prava istinita vera. Zato Gospod na sve poziva da idemo za njim, jer on je put, istina i život. Duh Sveti uči nas kako treba pravilno verovati u Boga. I Duhom Svetim nadahnuti govorili su proroci, apostoli. Duh Sveti daje moć, silu. Dao je apostolima silu da propovedaju sveto evanđelje neustrašivo. I svi mi smo primili Duha Svetoga kada smo primili svetu tajnu krštenja. Zato vidite, danas pevamo, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Jelici u Hrista krestiste se, a u Hrista oblekoste se. Zato da ga, braću i sestre, da ne žalostimo duha koga smo primili na svetoj tajni krštenja. Kako ga mi žalostimo? Žalostimo ga našim neverovanjem, našim praznoverjem, sujeverjem. Mnogo je toga u narodu, ali zato je potrebno da mi pazimo na sebe, da sugledamo na naše svete oce, šta su nas učili sveti vladika Nikolaj, sveti otac Justin, kroz koje je govorio Duh Sveti. A blagodat Svetog Duha, koga danas prizivamo i kome se danas molimo i siđe na sve nas, nas čitamo posebne molitve koje samo čita jednom u toku godine na ovaj veliki praznik. Za to vreme klečimo i kletu se venci od trave koje su nas i u crkvu. Jer trava je isto simbol, simbol života. Zato, draga braćo i sestre, da u današnji veliki ovaj dan budemo blagodani Bogu što nas je udostojio da doživimo do ovoga dana i časa, da ga slavimo. Kao što je učio sveti otac Justin, svako jutro čim otvorite oči, čim se probudite, kažite Hristos vaskrse, da se obraduje vaš duh, jer smrt je pobeđena. Zato sveti otac Justin naglašava da uvijek imamo tu radost vaskrsa. Svaka nedelja je osjećanje na taj veliki događaj vaskrsenja Hristovog, silaska svetog duha na apostole i učenike Hristove. Da Gospod bude svima na pomoći, da praznike dočekujemo sa velikom radošću, da ne dozvolimo našem neprijatelju duhovnom koji se približava nama kroz nečiste pomisli, kulne pomisli osuđivanja drugih, unosi nam pometnju, da ne obraćamo pažnju na njega, kao kad idete putem pa pas laje i vi ako obratite pažnju na njega, on još više će da laje. Znači, nemojte, već idite svojim putem, molite se Bogu i nečisti duh će odstupiti od vas. Da se blagi, tešte blagi kome se danas molimo, Car nebeski, dođe i useli se u nas, da nas očisti od svake nečistote. To ili danas u svom domu, koji ima akatis svetom duhu, možete čitati akatis silasku svetoga duha, i na taj način i još više da raspalite revnost ka bogopoznanju i ka pobožnosti. A veoma je bitno da tri dana vi praznujete. Nemojte da vas neko prevari, pa drugi dan, treći dan. Sva tri dana su iste težine. I nemojte raditi na velike praznike, crvena slova. Jer taj posao koji vi obavljate i mislite da ćete imati koristi od njega, mnogo ćete veću štetu da imate ako radite na crveno slovo i na praznik. Našto svetu nedelju treba praznovati. Da sve blagi utešte, blagi dođe, useli se u nas i oština svake čistote. Njemu slava i hvala sada uvek i u vekove vekove. Amin.
0: Duhovdansku besedu sveštenika Zorana Milikića možete čuti i na internet stranici našeg radija. A sabrani vernicima na zaupokojenoj liturgiji na duhovske zadušnice 30. maja otac Zoran je poručio da se potrude da svim silama zamrze greh. Od greha se čistimo ljubavlju Božijom, zato je važno da zavolimo iskreno Boga, kao i naše pretke za koje se molimo.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, danas su zadušnice oči duhova, kada se mi sećamo svih upokojenih pravoslavnih hrišćana, postanja sveta do danas, jer tako je Sveta crkva uredila da je crkva saznana od anđela i od ljudi, ljudi koji su prešli iz ovog sveta, upokojili se, a upokojili se zbog smrti, a smrt je posljedica greha. Greh koji je Gospod Isus Hristos uzeo na sebe, uzeo našu prirodu, savladao sve naše grehe, naše samo da se pokajemo i grehi se opraštaju. Ali, draga braćo i sestre, da dobro pazimo na sebe. Svaki greh ima posljedice na nas, na naše pokojne i za naše one koji dolaze posle nas. To vidimo iz događaja u istoriji ljudskog roda. Zato da svim silama zamrzimo greh, da zamrzeti greh. Od greha je svako zlo i nemir, a ne od bilo čega drugo. Moramo da postanemo svesni toga, a nije lako postati svestan te istine. Zato je potrebno da se iskreno molimo Bogu i da zavolimo Boga. Kao što je Gospod pitao apostola Petra, voliš li? To sve nas on pita. Da li ga volimo? To ne jednom, nego tri puta nas pita, kao što je pitao apostola Petra. Svi su mi slični Petru. Jednog trenutka izjavimo, pa život ćemo dati za tebe, Gospode. A sljedećeg trenutka odričemo se da ga poznajemo. Ne znam ko si ti, kao što je Petar se odrekao kada je nastalo iskušenje. Zato je potrebno da zavolimo Boga kao što su ga voleli svetitelji njegovi. Zato su svetitelji voleli Boga. Jer ljubav nas čisti od greha. Bog je svetlost. Svetlost kada se useli u nas, nestaje tama. A sve dok je tama, mi smo daleko od svetlosti. To mislim danas, posle svete liturgije, koje ćemo barastos, sve upokojene pravoslavne hrišćane, molimo se za njih, jer oni su neki svesno, neki nesvesno naneli sebi muku i teškoću i svom pokolenju. To je potrebno da se istinski molimo Bogu, to je da zavolimo Boga. Volimo Boga, kada volimo Boga, sve nam ide na dobro, kao što kaže apostol. Pe svima na zdravlje i spasenje.
0: Bila to beseda oca Zorana Milikića, sveštenoslužitelja manastira Bogovađa, koji je izgovorio na duhovske zadušnice u ovoj svetinji. I ovu propoved možete čuti na internet stranici našeg radija. U nastavku slušamo novo izdanje emisije Svedočenja tumačenja Evanđelja. U goste nam dolazi sveštenik Ivan Jovanović, paroh i starešina crkve u Vukoni.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 38, odnosno priča koja je bez ikakve dileme najpoznatija po onoj gospodnjoj poruci o njegovom dolasku na zemlji, da li je Gospod došao da donese mir ili mač, šta će biti sa onima kojih se on odrekne, kako će na njih gledati Otac Nebeski i još mnogo toga danas ćemo slušati od sveštenika Ivana Jovanovića, paroha pri hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Vukoni. Oče Ivane, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao.
0: Evo na početku zamolit ću vas da nam pročitate ovaj odlomak, a posle ćemo malo o njemu da pričamo.
1: Evanđelje po Mateju, začalo 38. Ne bojte se, dakle, vi ste bolji od mnogo vrabaca. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ako se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da donese mir na zemlju, nisam došao da donese mir, nego mač. Ili koji je među vama čovjek od koga ako sije njegov zaište hleba, kamen da mu da, ili ako ribe zaište da mu da zmiju. Kada dakle vi zli budući umete dare dobre darivati deci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji mu ištu.
0: Hvala Oče. Evo poštovani slušaoci, čuli ste oca Ivana i Evanđelje po Mateju, začalo 38, o kome danas govorimo. U ovoj priči vidimo neku vrstu utehe koju Gospod Hristos daje svojim učenicima, a naravno preko njih i svim svojim budućim sledbenicima. Naime, na početku on kaže, ko prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim, i obrnuto, ko se odrekne mene, odreći ću se i ja njega pred Ocem na nebesima. Šta nam Gospod ovim rečima zapravo poručuje? O kakvom se priznanju, odnosno odricanju, radi?
1: Da, pa ovo zaista jeste iz domostroja spasenja ljudskog roda, jer Gospod Bog u svom predznanju, on ima u vidu sve ljude svih vremena, oni koji će se tek roditi, koji su se rodili, znači celu crkvu od postanka pa do skončanija veka, kako mi to često kažemo, a kroz sva ta vremena dolaze generacije kao što su bile u vreme Hristova, evo Bogu hvala i mi smo više od 2 milenijuma nakon njega, i ove reči su žive i odnosile su se na ljude onoga vremena, a odnose se opet evo ovde i sada u ovom trenutku i na nas. Jer treba da imamo u vidu da Gospod, učeći, hrabreći zapravo svoje učenike, svoje apostole, ovo jesu, kako ste lepo ovde rekli, uteha, to jest neka vrsta utehe, jer je Gospod pozvao na ispovedništvo svoje apostole. On je znao šta će sa njima biti, a opet i oni su videli šta je bilo sa njihovim učiteljem, ali su se učvrstili u vaskrsenju Hristovom i učvrstili su se u svim onim poukama Hristovim po vaznesenju Gospodnjem, jer mi znamo da i nakon toga Gospod utehu poslao u vidu silaska Svetoga Duha na apostole, i to je početak rođenja crkve. Crkva je se rodila, apostol Petar izašao i preobratio je mnoge koji su možda i one dane velike sedmice povikivali, možda i ubiga, i sigurno da je tu bilo velikih pokajnika, i to je bila mlada crkva u povoju, ali Gospod znao da idu razna vremena i da taj duh vremena uvek imamo koji bude zao kroz neku generaciju, a zapravo kroz svaku. I Gospod je ovde hrabrio da apostole, a samim tim preko apostola i nas, i sve ljude, i nas danas, i one koji će se tek roditi, da moramo ispovediti veru u Gospoda Isa Hrista. Ali šta to znači? Da naša vera ne bude samo vera reči, nego da bude delatna vera, odnosno vera i dela, jer svakako ne može proći čoveku život ovozemni uvek u bezbrižnosti. Doći će vreme iskušenja, dotiče možda i otvoreno pitanje da li smo za Hrista ili protiv. Možda mi to nećemo shvatiti, ali ga se možemo odreći. Među njima ovdje je apostol Petar koji se odrekao tri puta Hrista i vidimo da mu je Gospod Isus Hristos oprostio jer se on iskreno pokajao. Ali Gospod kaže da je veliki greh ako se mi odreknemo njega ili ga priznamo ili ne priznamo. Znači ovdje ostaje mogućnost da se mi možemo pokajati, ali teško onome ko se ne pokaje. To jeste, ako se mi odreknemo od Hrista, odstupimo od njega, znači greh je na nama. Gospod može oprostiti ukoliko bude imalo u nama pokajanja, a ako ne, i ako mi, ne dao Bog, neko bude istrajan u tome, odrekne se i postane bogoborac ili antiteista, on kao takav koji ga se odrekao ovdje sada u ovozemnom životu kroz svoja reč i dela ili možda čak i druge ubeđivao i uticao na opredjeljenje i slobodnu volju drugih ljudi, onda takvome nema. Onda i Hristos kaže i ove njegove reči ovdje možemo da shvatimo i bukvalno da će se onda i on pred Ocem na nebesima, odnosno da će se i on odreći nas ili tog nekoga čovjeka. Jer onda taj čovjek ako istraje u svome grehu, ne pokaje se, znači njega, on sam je se odrekao Hrista i onda će Hristos jednostavno reći: ne poznajem te, ne znam ko si, nisi bio uz mene, nisi me napojio gladnoga, žednoga, a opet tu možemo te reći shvatiti da ne bukvalno Isusa Hrista, ali bližnjeg pored sebe, ako nismo imali reč utehe za njega, samim tim i nemamo tu delatnu veru, to je zapravo odricanje od Hrista. I sve su to, nažalost neki načini odricanja, ne samo ono otvoreno, jer će možda i neki ljudi koji smatraju da nisu vernici, oni će eto učiniti nekad i neko dobro delo. Ali imamo i one koji smatraju da su verujući, ali kada dođe možda neki trenutak kada veru kroz ljubav treba projaviti, prema kome? Pa prvo prema svome najbližemu kući, pa prema čovjeku u zgradi, u ulici, u selu, zaseoku. Ako mi to ne budemo imali prema onim najmanjim, kako Hristos kaže, mi onda moramo da znamo da se mi onda odričemo samoga Gospoda Isusa Hrista.
0: U nastavku Perikope stoji poruka koja do danas izaziva razne kontroverze, ono što sam i u uvodnom delu navela. Naime, čuvena gospodnja poruka koja glasi: nisam došao da donesem mir nego mač. Zbog nje su mnogi, usudit ću se da kažem, nedobronamerni ljudi skloni da kažu kako nijedna religija, a samim tim ni hrišćanstvo, u svom konačnom ishodištu nema mir. Kako pravilno shvatiti ove reči Spasitelja? Šta simbolizuje zapravo taj mač?
1: Da. Ako bih izvukli ovaj stih, ove reči iz konteksta, i ako bi bili zlonamerni, mi bi onda možda mogli da pogrešno protumačimo ove reči Hristove, da on sad donosi nekakav nemir, da on donosi sada nekakvo zlo ili nekakav mač koji možda na prvo slušanje ta reč mač možda simbolizuje neku pobunu, neki rat ili ne daj Bože neko krvoproliće, ali zaista ovdje se ne misli o tome. Jer ovdje ove reči možda najbolje treba shvatiti kao istinitu reč Hristovu, odnosno kao mač istine, odnosno mač vere, jer mač možda ima simboliku tu da će on napraviti nekakav rez, da će nešto odvojiti, da će nešto preseći, da će nešto razvojiti i tako to možemo shvatiti. Gospod nam ovdje govori da je on došavši, on jeste izvršio pobunu, ali ta pobuna je duhovne prirode, odnosno došao je da razvoji Boga i đavola. Šta to znači? Boga i đavola u svetu, da, jer Gospod s ovim mačem nagoveštava da neće biti nikakvog zajedništva između istine i laži, između, kako to je sam Gospod Hristos govorio, da se ne može služiti Bogu i mamonu, odnosno Bogu i đavolu, nego da se ta istina vere mora projaviti onako kristalno jasno. Ako si verujući čovjek, ti nemaš nikakvog udjela u zlu, ne saučestvuješ i ne činiš nikakvo zlo. I taj mač zapravo je i mač vere, mač istine, jer često Gospod kaže ja sam put, istina i život. Što znači da nas Gospod uči da nema nikakvog koketiranja sa zlim delima, rečima, pomislima, to jeste da ako njemu služimo, onda ta istina mi moramo prebivati u njoj, odnosno moramo je na delu pokazati, a to najbolje svedočimo u svakodnevnom životu, jer mi vidimo blagorodne ljude koji su verujući zaista, to se na njihovom licu vidi i oni prebivaju istinu, ali u istini. A kako mi tu istinu vidimo? Vidimo na njihovim dobrim delima. I Hristos je govorio da ćemo prepoznati ljude po njihovim dobrim delima, odnosno dela njihova će svjedočiti za njih. Tako da ovdje zaista ne može se nikako razumjeti ni o kakvom ratu, pobuni ovo zemnoj, nego to je zapravo pobuna protiv duha vremena, odnosno protiv kneza podnebesja, da sa njim ništa zajedničko biti neće, jer ta Hristova pobuna jeste revolucija. On je došao da donese mir, ljubav, istinu među sve ljude. To je vreme robovlasničkog društva, Hristos Gospod kada se rađa. A zamislite, on kaže više nema roba, nema Grka, nema Jevrejina, nema Rimlja, svi su isti. Šta to znači? Jer to je taj mač koji je razdvojio sve te sveze ovozemne, lažne istine, lažne pravde ili uvijene, i taj mač razdvaja. Šta znači? Da će on sve one koji su možda odbačeni, a koji su u istini prebivaju, da će stati na jednu stranu. Taj mač će pokazati put istine. Sam Gospod jeste istina, tako da ta pobuna jeste ovozemna, ali duhovne prirode. I taj mač, on je duhovni mač. Mi imamo i fresku gdje je Gospod Isus Hristos prikazan sa mačem u ruci, ali mi kada tu fresku gledamo, mi ne vidimo nikako zlo, nego vidimo da taj mač zaista jeste duhovne prirode, jer u blagom Hristovom pogledu to oko se vidi da je oko ljubavi koje poziva čovjeka, koje ga oblagorođuje, jer mi ne osjećamo nikakav strah pred tim mačem. Zašto? Ako prebivamo u istini, mi znamo da je taj mač kao sito koje će razdvojiti plevu od žita ili pesak od jelovine.
0: U završnici Gospod Hristos poredi odnos čovjeka prema svom detetu sa odnosom koji Otac Nebeski ima prema svima nama, koji smo naravno njegova deca. Pojasnite nam ovo malo, gdje je ta analogija zapravo?
1: Da, ovdje i imamo analogiju koju Gospod Isus Hristos uzima iz svakodnevnog života, onoga vremena, evo i danas. Gospod kaže, kada budući vi zli umete dobre dare darivati, koliko će tek Otac vaš koji je na nebesima. Pa je Gospod to pominjao i brigu o jednom malom vrapcu, onoga koga viđamo u svakom dvorištu, da li u selu ili gradu, i kada njegov put nije bez neznanja Božijega, kada i on kaže Gospod ne padne na zemlju bez njegovoga znanja, kaže koliko će tek onda Otac vaš se brinuti o vama. Gospod nas ovdje kaže, budući vi koji ste zli umete dobre dare darivati, ne misli se da Gospod nas smatra za zle, nego da mi imamo, rađamo se kao dobri, imamo dobru i slobodnu volju, ali okruženjem ili pogrešnim vaspitanjem mi možemo postati, ne dao Bog, zli, možemo i činiti zla dela. Ali Gospod kaže da čak i među takvima koji opet ima, postoji nekakav moralan zakon, pa oni čine dobra dela. Onda Gospod kaže, a koliko će tek Otac vaš nebeski koji jeste dobar, Bog koji je sve savršeno dobar ili sve dobar da kažemo, koliko teka onda on brini o nama, ukoliko mi koji, eto, ako bar na samo moralni neki osnovni zakon ili prirodni taj zakon održava o nekoj dobroti i brinemo se o svome detetu, ukoliko će više onda Otac Nebeski se brinuti o nama. Ali šta ovdje Gospod nama govori? Da mi od njega treba da tražimo samo ono što je dobro. I da tražimo ono što ima smisla za nas, što je nama svrsishodno. I on kaže, uzima baš ovaj primjer, kaže, kada od vas dete traži hleb, vi mu nećete dati nešto drugo. Ili ako traži ribu, nećete mu dati zmiju. Na što nas upućuje na taj najosnovniji primjer? Gospod će nama uslišiti molbu i dati nam ono što je nama potrebno. Što opet znači da i mi treba da tražimo za nas ono, kucajte i otvorit će vam se, on kaže, treba da tražimo ono što je nama duše korisno i što je nama potrebno, što je potrebno za naše spasenje, jer kao što dete kada zatraži hleb, roditelj će mu dati hleb, neće dati ništa drugo, jer on zna da je u tom trenutku njegovom detetu potreban hleb i on mu ništa drugo neće dati. Umjesto ribe zmiju, tako isto i mi. Gospod nas tim osnovnim pojmom, svakodnevnim primjerom iz života poučava da isto tako ako mi budemo tražili ono što je za naše spasenje, Gospod će to i uslišiti. I često mi smo to slušali u mladosti i danas, kada i ispovjednici, monasi, sveštenici, kada pouku daju narodu, kada nemojte tražiti mnogo ili čak ne moramo biti mnogo glagoljivi u molitvama. Potrebno samo da se molimo Bogu i kažemo, Gospode, ti znaš mene, znaš šta mi treba, budi milostiv i usliši me. Znači, nećemo tražiti tamo neke besmislene stvari u molitvi, kao isto kada dijete od roditelja zatraži nešto što njemu nije potrebno ili što mu nije na spasenje, prosto, ili čak što može biti štetno po njega, roditelj mu to sigurno neće uslišiti. Ne zato što ga ne voli, nego zato što znači da to njemu u tom trenutku neće biti na korist.
0: I na kraju, nedelja pred nama u kojoj ćemo slušati ovo evanđelje u našim svetim hramovima nosi naziv Nedelja svih svetih. Da priču zaokružimo nekim osvrtom na to, naime, koga ćemo u nedelju pred nama proslaviti? Ko su ti svi sveti?
1: Nedelja svih svetih, to je prva nedelja po trojicama i kao što sam naziv nedelje govori, nedelja svih svetih je posvećena svim onim svetim Božijim ljudima i muškarcima i ženama od Staroga Zaveta, slobodno možemo reći od Adama i Eve do našega vremena i do onih vremena u kojima će sigurno, nadamo se, biti sveti Božjih ljudi. Mi po slabosti, ograničenosti naše ljudske prirode, kada često i zaboravimo ime nekome koga smo znali i koga znamo, pa ga ne viđamo neki niz perioda, isto tako se dešava i u sveštenoj istoriji da mi ne možemo, iz dva razloga ne možemo znati sve svete Božje ljude. Jedan je deo onih ljudi koje Bog možda nije projavio nama kao vidljive svete ljude, a opet možemo ih i ne znati, prosto zaboraviti. I ova nedelja svih svetih je posvećena i svima onima koje mi znamo po imenu, koji su u kalendaru, znamo imenom, prezimenom, znamo žiti u većoj ili manjoj meri, ali isto briga ovdje crkve velika i sećanje na sve svete Božje ljude, apostole, unazad, proroke, careve, blagorodne, blagočestive, ispovednike, svešteno mučenike i mučenike za veru, naročito kojima mi objektivno ne znamo imena, ali znamo i pretpostavljamo i znamo da ih je veliki broj. I ono što je lepo u ovome nazivu praznika svih svetih je to što mi i ne znamo taj konačan broj, po ljudskoj svojoj prirodi slobodno možemo reći da ne znamo. Ali eto, briga crkve još od najranijih vremena, imamo svjedočanstvo još od vremena Jovana Zlatoustoga, arhijepiskopa, patrijarha Carigradskoga, da je već u četvrtom veku u vreme Jovana Zlatoustoga postojao spomen svih svetih, odnosno mučenika za veru, koji se praznava u nedelju po silasku Svetoga Duha. Zašto se baš oni praznuju u nedelju svi sveti Božji ljudi po silasku Svetoga Duha u nedelju? Zato je razlog što su oni zapravo, svi ti sveti Božji ljudi, jesu plod Duha Svetoga, odnosno zajednice, jer kroz Duha Svetoga, pogotovo mi u Novom Zavetu, mi smo članovi crkve i crkva ne zaboravlja svoje, one upokojene i među njima i svete Božje ljude, i oni su svakako plod crkve. jer mi imamo i starozavetnu crkvu, ne samo ovoj koja je sada obitavna novozavetno, i upravo lik tih svih svetih Božjih ljudi još iz starog zaveta obitava u crkvi koja je jedinstvena, kao što ispovedamo u simbolu vere u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu. Tako da je to lep praznik i posebno treba doći, naravno, na svaku liturgiju i na silazak Svetog Duha, to je rođendan crkve, i posebno odmah ta nedelja prva svih svetih, i kada čitamo zapravo i slušamo tropare i stihire ove nedelje bogoslužbene, nedelje svih svetih, mi vidimo da se to nabrajaju od najranijih imena i znanih i neznanih, i zaista tada se osjeća duh blagodati koji je uvijek prisutan u crkvi. Svaka liturgija silazak Svetoga Duha, ali mi da onda znamo da nismo sami. Taj duh predaka iz naše sveštene istorije srpske, jel tako, i svih naroda i pravoslavnih, obitava u crkvi i možda se svako svojom dušom može osjetiti silu, jačinu duha blagodati Božije, jer tu su mnogi darovi izliveni na te svete Božije ljude. Evo, mi samo imamo primjer svetog vladike Nikolaja i mi te vidimo te blagodatne darove, a opet i on je govorio o mnoštu svetih u srpskom narodu, u onoj veri ljudi, prostog običnog seljaka, Srbina, koji je majki posebno, lepo je pisao majci kao biću Božijem, sličnome Bogu, da su oni sačuvali veru u našem narodu, i sigurno da mi možemo verovati u to da su mnogi pribrojani među njima liku svetih i iz našeg srpskog naroda, a opet verujemo i znamo da i danas među nama obitavaju sveti Božji ljudi. Mi to nekada vidimo, nekada ne vidimo, nekada to je Božja promisao da takvi neka se ljudi ne projave u datom vremenu, nego u nekom budućem. Mi to eto često vidimo i ovih godina, veliku posetu manastiru Tumane, gdje znamo da su ti sveti Božji ljudi, po imenu ih znamo, ali eto vidimo sad Božja promisao i odziv duše srpske da je sada baš u ovom vremenu velika poseta. A možemo onda tek misliti koliko svetih Božjih ljudi, i često celivamo i mošti i neznanih svetitelja, i iz toga je još od najranijih vremena crkva odredila spomen njihovoga praznovanja sada u nedelju po silasku Svetoga Duha na apostole.
0: Hvala već.
1: Hvala vama, Bogu hvala, svako vam dobro.
0: Također, hvala što ste se odazvali našem pozivu. Poštovani slušaoci, bio je ovo otac Ivan Jovanović, paroh pri hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Vukoni, u arhijerejskom namjesništvu Tamnavskom. Slušali ste još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na poverenju i pratite nas i za 7 dana.
2: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih 3. dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

да не залута. Путник у мраку, у земли туѓо. Put mi pokaži, da ne zavut. Ja tebe treba, Isuse miliji.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: kući idu džezeri.
1: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stavlja.

Evanđelje od Mateja začelo 13. 5. glava od 27. do 32. stiha. Čuli ste kako je kazano starima, ne čini preljubu. A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom za njom, već je učinio preljubu sa njom u srcu svom. A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe, jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih, nego li sve telo tvoje da bude bačeno u pakao. Ako li te desna ruka tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe, jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih, nego li da sve telo tvoje bude bačeno u pakao. Tako je kazano, ko otpusti ženu svoju, neka joj da knjigu otpusnu, a ja vam kažem da svaki koji otpusti ženu svoju, osim zbog preljube, navodi je da čini preljubu i koji se oženi otpuštenicom, preljubu čini. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Svaki koji pogleda na ženu, već je učinio preljubu sa njom. Šta, zar onaj koji živi u zajednici da nikako ne pogleda na ženu? Ne, jer ne čini preljubu onaj koji jednostavno pogleda na ženu, nego onaj koji je pogleda sa željom. Ako treba da pogledaš, pogledaj, ali srce drži na uzdi. Gledaj očima deteta koje na žene gleda čisto bez ikakvih rđavih misli. Treba i njih voleti, jer se ni one ne isključuju iz zapovesti o ljubavi prema bližnjima, ali čistom ljubavlju u kojoj se ima na umu duša i duhovno srodstvo bez ičeg drugog. Pred Bogom nema muškog ni ženskog pola, tako ni u međusobnim odnosima hrišćana ne bi trebalo da postoji razlika. Međutim, reći ćeš da je to teško. Naravno, bez borbe ne biva. Ipak borba pretpostavlja izbjegavanje rđavog. To pak izbjegavanje se milostivom Gospodu računa u čistotu.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 13. 5. glava od 27. do 32. stiha. Čuli ste kako je kazano starima, ne čini preljubu. A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom za njom, već je učinio preljubu sa njom u srcu svom. A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe, jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih, nego li sve telo tvoje da bude bačeno u pakao. Ako li te desna ruka tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe, jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih, nego li da sve telo tvoje bude bačeno u pakao. Tako je kazano, ko otpusti ženu svoju, neka joj da knjigu otpusnu. A ja vam kažem da svaki koji otpusti ženu svoju, osim zbog preljube, navodi je da čini preljubu i koji se oženi otpuštenicom, preljubu čini. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Svaki koji pogleda na ženu, već je učinio preljubu sa njom. Šta, zar onaj koji živi u zajednici da nikako ne pogleda na ženu? Ne, jer ne čini preljubu onaj koji jednostavno pogleda na ženu, nego onaj koji je pogleda sa željom. Ako treba da pogledaš, pogledaj, ali srce drži na uzdi. Gledaj očima deteta koje na žene gleda čisto bez ikakvih rđavih misli. Treba i njih voleti, jer se ni one ne isključuju iz zapovesti o ljubavi prema bližnjima, ali čistom ljubavlju u kojoj se ima na umu duša i duhovno srodstvo bez ičeg drugog. Pred Bogom nema muškog ni ženskog pola, tako ni u međusobnim odnosima hrišćana ne bi trebalo da postoji razlika. Međutim, reći ćeš da je to teško. Naravno, bez borbe ne biva. Ipak borba pretpostavlja izbjegavanje rđavog. To pak izbjegavanje se milostivom Gospodu računa u čistotu.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 38, odnosno priča koja je bez ikakve dileme najpoznatija po onoj gospodnjoj poruci o njegovom dolasku na zemlji, da li je Gospod došao da donese mir ili mač, šta će biti sa onima kojih se on odrekne, kako će na njih gledati Otac Nebeski i još mnogo toga danas ćemo slušati od sveštenika Ivana Jovanovića, paroha pri hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Vukoni. Oče Ivane, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao.
0: Evo na početku zamolit ću vas da nam pročitate ovaj odlomak, a posle ćemo malo o njemu da pričamo.
1: Evanđelje po Mateju, začalo 38. Ne bojite se, dakle, vi ste bolji od mnogo vrabaca. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ako se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da donese mir na zemlju, nisam došao da donese mir, nego mač. Ili koji je među vama čovjek od koga ako sije njegov zaište hleba, kamen da mu da, ili ako ribe zaište da mu da zmiju. Kada dakle vi zli budući umete dare dobre darivati deci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji mu ištu.
0: Hvala Oče. Evo poštovani slušaoci, čuli ste oca Ivana i Evanđelje po Mateju, začalo 38, o kome danas govorimo. U ovoj priči vidimo neku vrstu utehe koju Gospod Hristos daje svojim učenicima, a naravno preko njih i svim svojim budućim sledbenicima. Naime, na početku on kaže, ko prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim, i obrnuto, ko se odrekne mene, odreći ću se i ja njega pred Ocem na nebesima. Šta nam Gospod ovim rečima zapravo poručuje? O kakvom se priznanju, odnosno odricanju, radi?
1: Da, pa ovo zaista jeste iz domostroja spasenja ljudskoga roda, jer Gospod Bog u svom predznanju, on ima u vidu sve ljude svih vremena, oni koji će se tek roditi, koji su se rodili, znači celu crkvu od postanka pa do skončanija veka, kako mi to često kažemo, a kroz sva ta vremena dolaze generacije kao što su bile u vreme Hristova. Evo, Bogu hvala, i mi smo više od 2 milenijuma nakon njega, i ove reči su žive i odnosile su se na ljude onoga vremena, a odnose se opet evo ovde i sada u ovom trenutku i na nas. Jer treba da imamo u vidu da Gospod, učeći, hrabreći zapravo svoje učenike, svoje apostole, ovo i jesu, kako ste lepo ovde rekli, uteha, to jest neka vrsta utehe, jer je Gospod pozvao na ispovedništvo svoje apostole. On je znao šta će sa njima biti, a opet i oni su videli šta je bilo sa njihovim učiteljem, ali su se učvrstili u vaskrsenju Hristovom i učvrstili su se u svim onim poukama Hristovim po vaznesenju Gospodnjem, jer mi znamo da i nakon toga Gospod utehu poslao u vidu silaska Svetoga Duha na apostole, i to je početak rođenja crkve. Crkva je se rodila, apostol Petar izašao i preobratio je mnoge koji su možda i one dane velike sedmice povikivali, možda i ubi ga. I sigurno da je tu bilo velikih pokajnika, i to je bila mlada crkva u povoju, ali Gospod znao da idu razna vremena i da taj duh vremena uvek imamo koji bude zao kroz neku generaciju, a zapravo kroz svaku. I Gospod je ovde hrabrio da apostole, a samim tim preko apostola i nas, i sve ljude, i nas danas, i one koji će se tek roditi, da moramo ispovediti veru u Gospoda Isa Hrista. Ali šta to znači? Da naša vera ne bude samo vera reči, nego da bude delatna vera, odnosno vera i dela, jer svakako ne može proći čoveku život ovozemni uvek u bezbrižnosti. Doći će vreme iskušenja, dotiče možda i otvoreno pitanje da li smo za Hrista ili protiv. Možda mi to nećemo shvatiti, ali ga se možemo odreći. Među njima ovdje je apostol Petar koji se odrekao tri puta Hrista i vidimo da mu je Gospod Isus Hristos oprostio jer se on iskreno pokajao. Ali Gospod kaže da je veliki greh ako se mi odreknemo njega ili ga priznamo ili ne priznamo. Znači ovdje ostaje mogućnost da se mi možemo pokajati, ali teško onome ko se ne pokaje. To jeste ako se mi odreknemo od Hrista, odstupimo od njega, znači greh je na nama. Gospod može oprostiti ukoliko bude imalo u nama pokajanja, a ako ne, i ako mi, ne dao Bog, neko bude istrajan u tome, odrekne se i postane bogoborac ili antiteista, on kao takav koji ga se odrekao ovdje sada u ovozemnom životu kroz svoja reč i dela ili možda čak i druge ubeđivao i uticao na opredjeljenje i slobodnu volju drugih ljudi, onda takvome nema. Onda i Hristos kaže i ove njegove reči ovdje možemo da shvatimo i bukvalno da će se onda i on pred Ocem na nebesima, odnosno da će se i on odreći nas ili tog nekoga čovjeka, jer onda taj čovjek ako istraje u svome grehu, ne pokaje se, znači njega, on sam je se odrekao Hrista i onda će Hristos jednostavno reći: ne poznajem te, ne znam ko si, nisi bio uz mene, nisi me napojio gladnoga, žednoga, a opet tu možemo te reći shvatiti da ne bukvalno Isusa Hrista, ali bližnjeg pored sebe, ako nismo imali reč utehe za njega, samim tim i nemamo tu delatnu veru, to je zapravo odricanje od Hrista. I sve su to, nažalost neki načini odricanja, ne samo ono otvoreno, jer će možda i neki ljudi koji smatraju da nisu vernici, oni će eto učiniti nekad i neko dobro delo. Ali imamo i one koji smatraju da su verujući, ali kada dođe možda neki trenutak kada veru kroz ljubav treba projaviti, prema kome? Pa prvo prema svome najbližem u kući, pa prema čovjeku u zgradi, u ulici, u selu, u zaseoku. Ako mi to ne budemo imali prema onim najmanjim, kako Hristos kaže, mi onda moramo da znamo da se mi onda odričemo samoga Gospoda Isusa Hrista.
0: U nastavku perikope stoji poruka koja do danas izaziva razne kontroverze, ono što sam i u uvodnom delu navela. Naime, čuvena gospodnja poruka koja glasi: nisam došao da donesem mir, nego mač. Zbog nje su mnogi, usudit ću se da kažem, nedobronamerni ljudi skloni da kažu kako nijedna religija, a samim tim ni hrišćanstvo, u svom konačnom ishodištu nema mir. Kako pravilno shvatiti ove reči Spasitelja? Šta simbolizuje zapravo taj mač?
1: Da. Ako bih izvukli ovaj stih, ove reči iz konteksta i ako bi bili zlonamerni, mi bi onda možda mogli da pogrešno protumačimo ove reči Hristove, da on sad donosi nekakav nemir, da on donosi sada nekakvo zlo ili nekakav mač koji možda na prvo slušanje ta reč mač možda simbolizuje neku pobunu, neki rat ili ne daj Bože neko krvoproliće, ali zaista ovdje se ne misli o tome. Jer ovdje ove reči možda najbolje treba shvatiti kao istinitu reč Hristovu, odnosno kao mač istine, odnosno mač vere, jer mač možda ima simboliku tu da će on napraviti nekakav rez, da će nešto odvojiti, da će nešto preseći, da će nešto razdvojiti i tako to možemo shvatiti. Gospod nam ovdje govori da je on došavši, on jeste izvršio pobunu, ali ta pobuna je duhovne prirode, odnosno došao je da razdvoji Boga i đavola. Šta to znači? Boga i đavola u svetu, da, jer Gospod s ovim mačem nagoveštava da neće biti nikakvog zajedništva između istine i laži, između, kako to je i sam Gospod Hristos govorio, da se ne može služiti Bogu i mamonu, odnosno Bogu i đavolu, nego da se ta istina vere mora projaviti onako kristalno jasno. Ako si verujući čovjek, ti nemaš nikakvog udjela u zlu, ne saučestvuješ i ne činiš nikakvo zlo. I taj mač zapravo je i mač vere, mač istine, jer često Gospod kaže ja sam put, istina i život. Što znači da nas Gospod uči da nema nikakvog koketiranja sa zlim delima, rečima, pomislima, to jeste da ako njemu služimo, onda ta istina mi moramo prebivati u njoj, odnosno moramo je na delu pokazati, a to najbolje svedočimo u svakodnevnom životu, jer mi vidimo blagorodne ljude koji su verujući zaista, to se na njihovom licu vidi i oni prebivaju istinu, ali u istini. A kako mi tu istinu vidimo? Vidimo na njihovim dobrim delima. I Hristos je govorio da ćemo prepoznati ljude po njihovim dobrim delima, odnosno dela njihova će svjedočiti za njih. Tako da ovdje zaista ne može se nikako razumjeti ni o kakvom ratu, pobuni o ovo zemnoj, nego to je zapravo pobuna protiv duha vremena, odnosno protiv kneza podnebesja, da sa njim ništa zajedničko biti neće, jer ta Hristova pobuna jeste revolucija. On je došao da donese mir, ljubav, istinu među sve ljude. To je vreme robovlasničnog društva, Hristos Gospod kada se rađa. A zamislite, on kaže više nema roba, nema Grka, nema Jevrejina, nema Rimlja, svi su isti. Šta to znači? Jer to je taj mač koji je razdvojio sve te sveze ovozemne, lažne istine, lažne pravde ili uvijene, i taj mač razdvaja. Šta znači? Da će on sve one koji su možda odbačeni, a koji su u istini prebivaju, da će stati na jednu stranu. Taj mač će pokazati put istine. Sam Gospod jeste istina, tako da ta pobuna jeste ovozemna, ali duhovne prirode. I taj mač, on je duhovni mač. Mi imamo i fresku gdje je Gospod Isus Hristos prikazan sa mačem u ruci, ali mi kada tu fresku gledamo, mi ne vidimo nikako zlo, nego vidimo da taj mač zaista jeste duhovne prirode, jer u blagom Hristovom pogledu to oko se vidi da je oko ljubavi, koje poziva čovjeka, koje ga oblagorođuje, jer mi ne osjećamo nikakav strah pred tim mačem. Zašto? Ako prebivamo u istini, mi znamo da je taj mač kao sito koje će razdvojiti plevu od žita ili pesak od jelovine.
0: U završnici Gospod Hristos poredi odnos čovjeka prema svom detetu sa odnosom koji Otac Nebeski ima prema svima nama, koji smo naravno njegova deca. Pojasnite nam ovo malo, gdje je ta analogija zapravo?
1: Da, ovdje imamo analogiju koju Gospod Isus Hristos uzima iz svakodnevnog života, onoga vremena, evo i danas. Gospod kaže, kada budući vi zli umete dobre dare darivati, koliko će tek Otac vaš koji je na nebesima. Pa je Gospod to pominjao i brigu o jednom malom vrapcu, onoga koga viđamo u svakom dvorištu, da li u selu ili gradu, i kada njegov put nije bez neznanja Božijega, kada i on, kaže Gospod, ne padne na zemlju bez njegovog znanja, kaže koliko će tek onda Otac vaš se brinuti o vama. Gospod nas ovdje kaže, budući vi koji ste zli umete dobre dare darivati, ne misli se da Gospod nas smatra za zle, nego da mi imamo, rađamo se kao dobri, imamo dobru i slobodnu volju, ali okruženjem ili pogrešnim vaspitanjem mi možemo postati, ne dao Bog, zli, i možemo i činiti zla dela. Ali Gospod kaže da čak i među takvima koji opet ima, postoji nekakav moralan zakon, pa oni čine dobra dela. Onda Gospod kaže, a koliko će tek Otac vaš nebeski, koji jeste dobar, Bog koji je sve savršeno dobar ili sve dobar, da kažemo, koliko teka onda on brini o nama, ukoliko mi koji, eto, ako bar na samo moralni neki osnovni zakon ili prirodni taj zakon održava nekoj dobroti i brinemo se o svome detetu, ukoliko će više onda Otac Nebeski se brinuti o nama. Ali šta ovdje Gospod nama govori? Da mi od njega treba da tražimo samo ono što je dobro. I da tražimo ono što ima smisla za nas, što je nama svrsishodno. I on kaže, uzima baš ovaj primjer, kaže, kada od vas dete traži hleb, vi mu nećete dati nešto drugo. Ili ako traži ribu, nećete mu dati zmiju. Na što nas upućuje na taj najosnovniji primjer? Gospod će nama uslišiti molbu i dati nam ono što je nama potrebno. Što opet znači da i mi treba da tražimo za nas ono, kucajte i otvorit će vam se, on kaže, treba da tražimo ono što je nama duše korisno i što je nama potrebno, što je potrebno za naše spasenje, jer kao što dete kada zatraži hleb, roditelj će mu dati hleb, neće dati ništa drugo, jer on zna da je u tom trenutku njegovom detetu potreban hleb i on mu ništa drugo neće dati. Umjesto ribe zmiju, tako isto i mi. Gospod nas tim osnovnim pojmom, svakodnevnim primjerom iz života poučava da isto tako ako mi budemo tražili ono što je za naše spasenje, Gospod će to i uslišiti. I često mi smo to slušali u mladosti i danas, kada i ispovjednici, monasi, sveštenici, kada pouku daju narodu, kada nemojte tražiti mnogo ili čak ne moramo biti mnogo glagoljivi u molitvama. Potrebno samo da se molimo Bogu i kažemo, Gospode, ti znaš mene, znaš šta mi treba, budi milostiv i usliši me. Znači, nećemo tražiti tamo neke besmislene stvari u molitvi, kao isto kada dijete od roditelja zatraži nešto što njemu nije potrebno ili što mu nije na spasenje, prosto, ili čak što može biti štetno po njega, roditelj mu to sigurno neće uslišiti. Ne zato što ga ne voli, nego zato što znači da to njemu u tom trenutku neće biti na korist.
0: I na kraju, nedelja pred nama u kojoj ćemo slušati ovo evanđelje u našim svetim hramovima nosi naziv Nedelja svih svetih. Da priču zaokružimo nekim osvrtom na to, naime, koga ćemo u nedelju pred nama proslaviti? Ko su ti svi sveti?
1: Nedelja svih svetih, to je prva nedelja po trojicama i kao što sam naziv nedelje govori, nedelja svih svetih je posvećena svim onim svetim Božijim ljudima i muškarcima i ženama od Staroga Zaveta, slobodno možemo reći od Adama i Eve do našega vremena i do onih vremena u kojima će sigurno, nadamo se, biti sveti Božjih ljudi. Mi po slabosti, ograničenosti naše ljudske prirode, kada često i zaboravimo ime nekome koga smo znali i koga znamo, pa ga ne viđamo neki niz perioda, isto tako se dešava i u sveštenoj istoriji da mi ne možemo, iz dva razloga ne možemo znati sve svete Božje ljude. Jedan je deo onih ljudi koje Bog možda nije projavio nama kao vidljive svete ljude, a opet možemo ih i ne znati, prosto zaboraviti. I ova nedelja svih svetih je posvećena i svima onima koje mi znamo po imenu, koji su u kalendaru, znamo imenom, prezimenom, znamo žiti u većoj ili manjoj meri, ali isto briga ovdje crkve velika i sećanje na sve svete Božje ljude, apostole, unazad, proroke, careve, blagorodne, blagočestive, ispovednike, svešteno mučenike i mučenike za veru, naročito kojima mi objektivno ne znamo imena, ali znamo i pretpostavljamo i znamo da ih je veliki broj. I ono što je lepo u ovome nazivu praznika svih svetih je to što mi i ne znamo taj konačan broj, po ljudskoj svojoj prirodi slobodno možemo reći da ne znamo. Ali eto, briga crkve još od najranijih vremena, imamo svjedočanstvo još od vremena Jovana Zlatoustoga, arhijepiskopa, patrijarha Carigradskoga, da je već u četvrtom veku u vreme Jovana Zlatoustoga postojao spomen svih svetih, odnosno mučenika za veru koji se praznovao u nedelju po silasku Svetoga Duha. Zašto se baš oni praznuju u nedelju svi sveti Božji ljudi po silasku Svetoga Duha u nedelju? Zato je razlog što su oni zapravo, svi ti sveti Božji ljudi, jesu plod Duha Svetoga, odnosno zajednice, jer kroz Duha Svetoga, pogotovo mi u Novom Zavetu, mi smo članovi crkve i crkva ne zaboravlja svoje, one upokojene i među njima i svete Božje ljude i oni su svakako plod crkve. Jer mi imamo i starozavetnu crkvu, ne samo ovoj koja je sada obitava Novo Zavetno, i upravo lik tih svih svetih Božjih ljudi još iz Starog Zaveta obitava u crkvi koja je jedinstvena, kao što ispovedamo u simbolu vere u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu. Tako da je to lep praznik i posebno treba doći, naravno, na svaku liturgiju i na silazak Svetog Duha, to je rođendan crkve, i posebno odmah ta nedelja prva svih svetih, i kada čitamo zapravo i slušamo tropare i stihire ove nedelje bogoslužbene, nedelje svih svetih, mi vidimo da se to nabrajaju od najranijih imena, i znanih i neznanih, i zaista tada se osjeća duh blagodati koji je uvijek prisutan u crkvi. Svaka liturgija silazak Svetoga Duha, ali mi da onda znamo da nismo sami. Taj duh predaka iz naše sveštene istorije srpske, jel tako, i svih naroda i pravoslavnih, obitava u crkvi, i možda se svako svojom dušom može osjetiti silu, jačinu duha blagodati Božije, jer tu su mnogi darovi izliveni na te svete Božije ljude. Evo, mi samo imamo primjer svetog vladike Nikolaja i mi te vidimo, te blagodatne darove, a opet i on je govorio o mnoštu svetih u srpskom narodu, u onoj veri ljudi, prostoga, običnoga seljaka, Srbina, koji je majki, posebno, lepo je pisao majci kao biću Božjem, sličnome Bogu, da su oni sačuvali veru u našem narodu, i sigurno da mi možemo verovati u to da su mnogi pribrojani među njima liku svetih i iz našeg srpskog naroda, a opet verujemo i znamo da i danas među nama obitavaju sveti Božji ljudi. Mi to nekada vidimo, nekada ne vidimo, nekada to je Božja promisao da takvi neka se ljudi ne projave u datom vremenu, nego u nekom budućem. Mi to eto često vidimo i ovih godina veliku posetu manastiru Tumane, gdje znamo da su ti sveti Božji ljudi, po imenu ih znamo, ali eto vidimo sad Božja je promisao i odziv duše srpske da je sada baš u ovom vremenu velika poseta. A možemo onda tek misliti koliko svetih Božjih ljudi, i često celivamo i mošti i neznanih svetitelja, i iz toga je još od najranijih vremena crkva odredila spomen njihovog praznovanja sada u nedelju po silasku Svetoga Duha na apostole.
0: Hvala već.
1: Hvala vama, Bogu hvala. Svako vam dobro.
0: Također, hvala što ste se odazvali našem pozivu. Poštovani slušalci, bio je ovo otac Ivan Jovanović, paroh pri hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Vukoni, u arhijerejskom namjesništvu Tamnavskom. Slušali ste još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na poverenju i pratite nas i za 7 dana.
2: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

0: Blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a Ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da Te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako Ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik.

Sveti Mihajl, episkop Sinatski. Ovaj sveti i umni jerarh posveti sebe od detinjstva na službu Hristu. Podvizavaše se zajedno sa svetim Teofilaktom Nikomidijskim. Jednom u sušno vreme ova dva svetitelja svojim molitvama nizvedoše obilan dažd na zemlju. Zbog svog podvižničkog i devstvenog života od svoje rane mladosti, bio izabran i posvećen od patrijarha Tarasija za episkopa Sinatskog. Učastvovao na 7. Vaseljenskom saboru. Po želji carevoj, išao kalifu Harun al-Rašidu da vodi pregovore o miru. U vreme zloga lava Jermenina, svrgnut sa prestola arhijerejskog zbog poštovanja ikona i poslat u izgnanstvo, gde u bedi i siromaštini skonča ostavši do kraja veran pravoslavlju i 818. godine preseli se u carstvo Hrista cara. Prepodobni mučenik Mihajl. Po smrti svojih roditelja, ovaj Mihajl razdade sve svoje imanje siromasima, a on ode na poklonjenje svetinjama u Jerusalim. Potom stupi u obitelj Svetoga Save Osveštanog, gde se zamonaši. Beše Mihajl sasvim mlad i krasan licem, no od mnogog posta suh i bled. U to vreme vladahu Jerusalimom Arapi. Jednog dana posla Mihajla njegov duhovni otac u grad da proda rukodelje. Na ulici ga srete škopac carice arapske i povede ga carici da pokaže svoje rukodelje. Kada carica vide krasna monaha, razgori se nečistom pohoti i predloži monahu greh telesni, kao negda žena Pentefrijeva celomudrenom Josifu. Kada Mihajl odbi skverni predlog i poče da beži, gnevna carica naredi da ga biju štapovima, a potom da ga vode caru s optužbom kao tobož da je hulio veru Muhamedovu. Car mu predloži da primi veru Muhamedovu, no on odbi. Tada mu dadoše neki jak otrov da bi ga otrovali. On ispi otrov i ne bi mu ništa. Onda naredi car te ga posekoše mačem usred Jerusalima. Monasi nađu telo njegovo i prenesu u obitelj Svetoga Save, gde ga čestno sahrane. Postrada Sveti Mihajl za Hrista i proslavi se u 9. stoleću. Prepodobna Efrosinija, kneginja Polocka. Ćerka Seslava, kneza Polockog. Kada je roditelji htedoše obručiti, ona odbeže u ženski manastir i zamonaši se. Triput joj se javio angel gospodnji i pokazao joj mesto gde ona ima ustrojiti novi devički manastir. Privukla u monaštvo i svoju sestru Evdokiju i mnoge druge devojke iz velikaškog staleža. Jedna rođaka njena, Zvenislava, po rođenju kneginja Borisovna, donese sve svoje blago, haljine i drago kamenje pa reče: "Sve krasote ovoga sveta smatram ništavim, a ove ukrase spremljene za brak dajem crkvi spasiteljevoj i samo želim obručiti se s njime u duhovni brak i podkloniti glavu moju pod njegov blagi i laki jaram." Efrosinija i nju zamonaši i dade joj ime Evpraksija. U starosti poželi Efrosinija da umre u Jerusalimu i Bogu se moljaše za to. Bog joj usliši molitvu, te zaista, kada poseti Jerusalim, tamo iskonča. I bi sahranjena u manastiru Svetoga Teodosija 23. maja 1173. godine.

Zla carica Mihajla tuži, da on veru islamsku naruži. Car Inoku čudan predlog čini, da će njega sinom da usini, samo veru da ostavi pravu, i ko muslim da obrije glavu. Inok srce molitvama grije i sultanu u lice se smije. Misliš, care, od mene si jači? Smrt za mene novi život znači, duša moja za svetom ne mari. Evo, tri ti ja predlažem stvari. Il se krsti krstom pravovernim, il me ubi mačem krvožednim. Il me pusti ocu duhovnome da se vrati manastiru svome. Naljuti se, care gospodare, mačem sevnu glava svecu pade. Dušu svetu angeli uzeše i u carstvo Hristovo odneše.

beseda o tome kako ne treba žalostiti Duha Božjega. I ne ožalošćavajte Svetoga Duha Božjega kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja. Pečat dara Duha Svjatago, rečeno je, braćo, nad svakim od nas koji smo se krstili vodom i duhom. Duh Boži nama je dat ne po zasluzi našoj, da niko to i ne pomisli, nego po milosti Boga živoga. I u običnim odnošajima među ljudima radostan je onaj ko dar daje, radostan i onaj ko dar prima. Darovanje je radovanje na obe strane, što veći dar, veća i radost. Raduje se i Bog kada daje blagodat Duha svog svetog, kako da se ne raduju ljudi koji primaju. Siromah koji prima obično se više raduje od bogataša koji daje. Kako da se ne raduju bedni ljudi koji primaju ogroman dar od bogataša Boga? Čime ljudi žaloste Duha Božjega? Apostol, koji je zapovedio da ne žalostimo Duha Božjega, odmah dodaje i čime se taj duh žalosti. Naime, svakom gorčinom i gnjevom i ljutinom i vikom i hulom, psovkom i svakom pakošću. To sve da se uzme od vas, govori apostol. Jednom rečju, Duh Boži se žalosti svakim grehom našim. Neka se uzme od nas svaki greh i Duh Boži će biti radostan i mi ćemo se radovati od njega. Kad imamo u kući nekoga visokog gosta, mi se staramo da činimo sve ono što je tome gostu ugodno. A zar može biti veći gost od Duha Božjega Svetoga? Pa kad je on najviši i najželjeniji gost naš, treba da uložimo najveće staranje da njemu ugodimo. A mi znamo čime se ugađa Duhu Božjem, onim istim čime i Hristu Gospodu. A Gospod je rekao, ako imate ljubav k meni, zapovijesti moje držite. Ko dakle drži zapovesti Hristove, taj ima ljubav i prema Sinu držeći zapovesti njegove, taj ugađa i Ocu i Duhu Svetome. Naročito preporučuje apostol blagost, milost i praštanje. Ako smo blagi, ako smo milostivi, ako praštamo jedan drugom, time ugađamo Duhu Božijem koji gostuje u srcima našim. I raduje se tada Duh Boži u nama i celo biće naše tada treperi od neke radosti neiskazane. O, braćo moja, starajmo se da ne ožalostimo gosta najvišega koji nam dolazi s darovima prebogatim. O Bože duše sveti, oprosti nehat naš prema veličanstvu Tvome besmrtnome i ne ostavi nas prazne i ništavne bez Tebe. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći misionarskom odeljenju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve i radiju Slovo Ljubve, u nastavku slušamo predavanje sveštenika doktora Olivera Subotića na temu Pustite decu k meni. U pitanju je predavanje koje je održano u Šibeniku.

0: Zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Sledi novo izdanje emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. U organizaciji Manastira Draganac u eparhiji Raško-Priznetskoj Srpske pravoslavne crkve, zatim humanitarne organizacije Kosovsko Pomoravlje i Kulturno-prosvetnog centra Božidar Mitrović Šandor u Šilovu kod Gnjilana, 28. maja 2026. godine u prostorijama centra održano je predavanje pod nazivom Pustite decu k meni. Predavač je bio upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke prezbiter dr. Oliver Subotić, a tema je bila vezana za roditeljsku ulogu u 21. veku, kao i za izazove koje naše vreme donosi na tom polju. Moderator večeri bio je jeromonah Hristofor, član bratstva Manastira Draganac, zadužen za organizaciju predavanja u ovom centru. Zvučni zapis ovog predavanja preuzeli smo od misionarskog odeljenja naše arhijepiskopije.
2: Slava Bogu milostivome, evo nas pod okriljem Svetoga Save, u ovome letnom ambijentu u našem domu kulture, blagoslovom našeg mitropolita Teodosija, a gostoprinjstvom Doma kulture i direktorke naše sestra Mirjane. Sabiramo se, evo već po ko zna koji put, u okviru ciklusa Moravskih duhovnih večeri, na još jednom zadatku da uspijemo duhovnu pouku, da se okrepimo, osnažimo, umudrimo i da nešto zahvatimo iz riznice naših otaca i naših matera koji dolaze ovdje već više od godine po dana da nam govore, da nam besede, da nas pouče. Tako smo se i večeras sabrali oko teme Pustite decu k meni, po rečima gospodnjim, jer kaže Gospod, pustite decu k meni i ne branite, jer takvih je carstvo nebesko. I na tom zadatku da pustimo decu ka Gospodu, trudimo se da ne budemo smetnja deci na tome putu, jer nažalost često bivamo smetnja i jedni drugima, a kamoli deci. A onda dalje zadatak je ne samo da im ne budemo smetnja, nego da im i budemo potpora, da im i budemo neko ko će biti oslonac na tome putu, kako bi naša deca bila bolja od nas, što im neće možda biti toliko ni teško, ali slava Bogu milostivome, deca su nosioci darova, nosioci talenata i na nama je da se potrudimo da oni te talente umnože i da rode dobrim rodom više nego što smo mi rodili. Mi smo već onako već negde formirani ljudi. Naravno, ni za koga nije kasno do posljednjeg trenutka, svi znamo da je pokajni razbojnik prvi ušao u raj, tako da nije kasno ni za koga od nas, ali smo isto tako svjesni da su deca riznica blage potencijala mnogo većih nego što smo to mi u ovim godinama i da se ne bi ogrešili o te darove, nego da bi ih umnožili. Pozvali smo večeras našega govornika, doktora, prezbitera, Olivera Subotića, upravnika misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji će sa nama podeliti njegovo bogato iskustvo kao duhovnog oca, kao oca u okviru svoje porodice, kao upravnika jednog misionarskog centra. Također, on će ovdje govoriti ne samo o vaspitanju dece, već i o vaspitanju dece u današnje vreme sa posebnim osvrtom na informacione tehnologije i na sve ono što nas danas okružuje i što je poseban izazov u vaspitanju dece. Blagodari Gospodu što imamo oca Olivera, pozdravljamo ga i molimo ga da jednom molitvom otvori večerašnje sabranje, a potom i da uzme sve vreme i da nas pouči sve. Tu smo da učimo i da slušamo.
3: U ime Otca i Sina i Svetog Duha, amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvede nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.
2: Slava Otcu, Sinu, Sada i vijek vijek, vam da se pomili, da se pomili, oči blagoslovi.
3: Molitvama svetih Otaca, našim Gospode, Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
2: Još jednom neizmjerno hvala Otcu Oliveru, ali hvala i svima koji su se odazvali na ovaj poziv ljubavi i koji su se večeras ovdje sabrali.
3: Hvala. Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Hvala vam na gostoprimstvu, na dobrodošlici. Otac Hristofor reče da uvek prvo počinjemo sa molitvom. Ja se sećam kada sam ulazio u liturgijsko okrilje crkve, tamo pre gotovo 3 decenije, kada nas je prota Ljuba Petrović dočekao ispred hrama Svetog Aleksandra Nevskog, gde smo došli da čujemo jedno predavanje. Čuli smo se tu, održavaju neka predavanja. On je rekao, pomoz Bog, junaci, ajde lepo, prvo idemo na službu, pa ćemo posle da slušamo predavanje. Kaže, u pravoslavlju uvijek počinje sve sa molitvom. I drago mi da postoji taj običaj ovdje, da počinjemo od molitve i zaista da sa molitvom zaokružujemo. Stih evanđelski koji je pomenuo otac odnosi se na ono mesto iz 19. glave Evanđelja po Mateju, kada majke dovode decu da ih Gospod blagoslovi, da pruži ruke na njih, da stavi ruke na njihove glave i da ih blagoslovi. A kaže na datom mjestu da su apostoli uznegodovali, da su sprečavali majke zbog toga. Najverovatnije stoga što su one možda pravile neku gužvu, znate kako to izgleda i danas poneki put kad vladika recimo dođe da poseti neki hram, pa onda svi hoće da uzmu blagoslov od njega, onda imate one ljude pored njega koji kaže, ajde malo sklonite se. Ali mislim, narod hoće da me blagoslov, to je sasvim prirodno. E tako i to vreme, nisu apostoli imali nikakvu lošu nameru, ali htjeli su da budu praktični, da se tako izrazimo. Ali Gospod ih prekida i kaže, pustite decu da dolaze k meni, jer je takvih carstvo nebesko. I pritom podsjeća ih, pazite, na nešto što im je rekao ranije, ne toliko dugo ranije, već u prethodnoj glavi 18. Ukoliko se setimo, Gospod odgovara na pitanje apostola ko je najveći u carstvu Božijem time što uzima jedno dete i postavlja ih među njih i njega stavlja kao primjer. Gospod nas poziva da postanemo kao deca, da bismo se udostojili carstva Božijeg, ali kao što reče jedan poznati intelektualac srpski, on ne kaže ostanite deca, nego postanite deca. Što će reći, ne treba da budemo detinjasti. Treba da detinjimo zlobom, a ne umom. To je zapravo suštinska poruka. Međutim, kada se govori na ovu temu, neko bi to mogao i olako da shvati da eto, treba biti kao dete, šta dete ima od osobina i te osobine negde prihvatiti, u sebi ih primeniti i to je dovoljno. Međutim, Gospod na prvom mjestu ukazuje na vrlo konkretne osobine. To je osobina smirenja deteta, poverenja njegovim roditeljima. Mi isto tako poverenje trebamo da imamo prema našem nebeskome Ocu. Spontanosti, srdačnosti, iskrenosti, otvorenosti, svega onoga što mi negde godinama gubimo iz nekog razloga. Kada ulazimo u neke društvene uloge pogotovo i onda izgubimo jednu spontanost koja bi trebala da bude prirođena pravoslavnom hrišćaninu, ali s druge strane, obratite pažnju, kroz usta apostola Pavla, Hristos upozorava i decu i roditelje da ne budu lakomisleni. Decu podsjeća i kaže poštujte svoje roditelje, roditeljima kaže apostol Pavle, ne razdražujte svoju decu, budite im pravi primjer. A što je jako zanimljivo i važno za našu temu, apostol Pavle, pogotovo u svojim poslanicama Timoteju i Titu, između ostalog, navodeći vrline koje treba da imaju ljudi koji imaju, je li tako, priziv da uđu u sveštenički čin ili pak neko ko treba da postane episkop, u to vrijeme episkopi su bili željeni u tom prvom veku, kaže između ostalog da moraju da imaju dobru decu, decu koja se dobro vladaju, koja su poslušna, pokorna, nisu razuzdana, nisu razvraćena. Dakle, apostol Pavle već tada apostrofira važnost roditeljstva, važnost roditeljske uloge koju treba ili tako ispuniti na jedan adekvatan način, pogotovo za onog čovjeka koji treba da postane sveštenoslužitelj. I sad vidite, roditeljska uloga, vidimo, već pre 2000 godina nije bila jednostavna, dakle, bilo je i tada nekih iskušenja. Apostol Pavle svakako ne bi to naglašavao da i tada nije bilo iskušenja, razume se. Ali generalno sve negde do industrijske revolucije ta iskušenja nisu bila toliko ozbiljna. Postojalo je jedno tradicionalno društvo, jedan sistem vrednosti koji se koliko toliko poštovao, postojala jedna hijerarhija koja je bila stabilna. Međutim, prva tačka istorijska kada porodica na neki način dolazi pod udar u strukturnom smislu jeste period industrijske revolucije. Zašto? Pa do tada ljudi su živjeli u zajednicama gdje su imali nekoliko generacija u okviru jednog doma. Ceo dom je učestvovao zajednički u privređivanju, zajedno su provodili vrijeme. I postojala jedna, da tako kažemo, integralna paradigma. Industrijska revolucija dovodi do toga da ljude izlači iz porodice ka radnim mestima koja nisu vezana za tu zajednicu. Atomizuje porodicu. Čovjek dobije neko radno vreme, odlazi ili tako u postrojenje, radi, bavi se time, vraća se kući. Nije to toliko oštetilo porodicu ni tada. Da se razumemo, manje je bilo vremena da ljudi žive zajedno, da na neki način prenose jednim drugima iskustvo, da provede vreme zajedno, ali u principu, premda, kažem, nije toliko oštetilo porodicu, jeste u njenoj strukturi napravilo taj proces atomizacije, razdvajanja članova porodice. No prvi sledeći, hajde tako kažemo, strukturni udar na porodicu desio se sredinom 20. veka. Kada se događa jedan proces koji je, možemo slobodno reći, plod industrijalizacije. Također tehnološki proces u svojoj suštini. Koji je to proces? To je proces globalizacije. Šta bi bila globalizacija? Ljudi to često mešaju sa globalizmom. Ta dva termina nisu isto. Globalizam je način pogleda na svet, a globalizacija je proces. Jedan proces koji podrazumeva, ajde da se na najjednostavniji način izrazimo, globalnu razmenu ideja, ljudi, roba, usluga, i pritom podrazumeva kulturne, političke, ekonomske i razne druge aspekte zapravo na globalnom nivou, međusobno koji su zavisni. Bila bi greška proces globalizacije fiksirati na drugu polovinu, zapravo početak polovine 20. veka. Zato što proces globalizacije postoji i ranije u istoriji, bar neki njegovi aspekti. Recimo, ta takozvana kulturna globalizacija postoji već u vrijeme Aleksandra Makedonskog, koji ne samo da je bio veliki vojskovođa, imao svoju imperiju, tako ogromno, već je širio grčku kulturu. Negod je postojala imperija, ili tako, Aleksandra Makedonskog, tu je se širila grčka kultura, grčki jezik i tako dalje. Isto tako rimska imperija, romanska imperija. Tu isto imate neke preteče globalizacijnih procesa u jednom pravno-političkom, vojnom smislu i tako dalje. Pronalazak štamparske mašine, pronalazak Amerike, sve su to neki događaji zapravo koji su preteče globalizacije. Međutim, sredinom 20. veka događa se jedna pojava koja globalizacioni proces koji se događa u drugoj polovini 20. veka značajno razlikuje od svih preteča globalizacije ranije. Koja je to zapravo pojava? To je takozvana vremensko-prostorna kompresija ili ti vremensko-prostorno sažimanje. Sažimanje vremena i prostora pod utjecajem tehnologija. Ja ću objasniti zapravo o čemu je reč na primjerima. I taj proces dominantno usložnjava našu ulogu roditelja. Dominantno. Usložnjava na više načina. Sam taj fenomen sažimanja vremena i prostora pod uticajem tehnologije je slojevit. Na prvom mestu on se ispoljava kroz mogućnost brzog fizičkog premošćavanja daljina. Dakle, prelaska velike, da tako kažemo, razdaljine za kratko vreme. Imamo interkontinentalne letove, imamo brze pruge, saobraćajnice koje su ili tako takve da možemo velikim brzinama da po njima vozimo i mi možemo stotine, jel tako, kilometara da pređemo, nekada je hiljade, u časovima. Jel tako, mereno u časovima. I sad, postoji jedan fenomen koji spoji sa ovim, zove se transteritorijalnost, gde recimo imate saveze država, primjer, imate Evropsku uniju recimo, gde su granice unutar nje fluidne, prolazite, nemate neke granične punktove i tako dalje. I za šta se dešava? Dakle, kada imate taj fenomen vremensko-prostorne kompresije tog prvog tipa, da brzo prelazite vremenske zone, razdaljine velike, da prolazite ali tako, kroz tek punktove bez čekanja, a sa druge strane, jeli imate mogućnost da ostvarite porodične veze u jednom mestu, a profesionalne relacije u drugom, ne samo mestu, nego u drugoj državi, onda to pravi problem. Jer se dešava da deca ne viđaju roditelje danima, nekada i mesecima. Evo, ja sam baš danas od jednog sveštenika čuo za jedan zapanjujući podatak, nisam za to znao, da rumunska crkva, da Rumuniji zapravo ima veliki problem, Rumunija je u Evropskoj uniji, i oni su mnogobrojan narod, to je blizu 20 miliona tako stanovnika, sad ne znam tačno na pamet koliko ima Rumunije, ali u milionskom obimu, brate pažnju, je broj Rumuna koji radi negde u Evropskoj uniji. I sad vidite, ako sam dobro razumeo to svedočanstvo, veliki broj tih ljudi ostavlja decu u sela, kod baki, kod deke. I ne viđaju ih bukvalno danima, nekad i mesecima čak. I onda to pravi problem u uzrastanju te dece. Deca su željna roditelja. Ne može ništa da nadomesti roditelja. Mislim, on će tamo da mu zaradi novac i sve, ali dete ostaje oštećeno, ili tako u svom razvoju, nedostaje mu ono što je najvrednije, što ne može novac da kupi, to je otac i majka. I od tog istog sveštenika sam čuo svedočanstvo da te organizacije koje su pri crkvi, koje tamo rade sa omladinom, kada dođu da posete recimo ta sela gde ima dosta te dece čiji roditelji rade u inostranstvu, da ta deca bukvalno im ne daju posle da idu. Željni su neke pažnje, željni su dodira, željni su razgovora, željni su nekoga ko će da bude sa njima, ali tako, koliko što baka i deka ne mogu puno će da im pruže, ja se razumemo. Dakle, taj fenomen prvobitni vremensko-prostorne kompresije, mogućnost da brzo prelazimo tako velike daljine, nam pomaže u nekim stvarima, razume se, ali eto, spojeno sa ovom transteritorijalnošću, brzim prelaskom granica, nam pravi i problem, jel tako, u konceptu roditeljstva. Drugi fenomen vezan za, kako bih rekao, vremensko-prostornu kompresiju jeste kulturna homogenizacija. Šta bi ona bila? Nametanje jednoličnog modela kulture na svetskom nivou. Ja ću dati nekoliko primjera. Ja sam 77. godište. Kada sam ja bio u, tako eto da kažemo, u tinejdžerskim godinama, svi smo se prepoznavali prema muzici koju smo slušali. Pa imali ste pop, rock, punk, dance, heavy metal i tako dalje. Vidite čovjeka kako je obučen, pa znate što sluša. Ali to nije bio samo taj problem, pazite, nego način zapravo pristupa svemu tome i poistovećivanje identitetsko sa određenom grupom za sobom je povlačilo i određeni način života. Ja sam recimo pripadao onoj grupaciji koja je volila muziku koja nije spojiva s alkoholom. To je go samo Coca-Cola i ne znam, tako to, sportski neki tipovi, tako dalje. Ne. Ali ovi neki drugi drugari koji su bili iz heavy metal tog odseka, što bi se reklo, jel? Kod njih je to bilo normalno, prirodno. Piješ, pa čak ovako i možda neke da su uzimali psihoaktivne supstance. Jednostavno je to bilo spojivo sa tim modelom kulture. I to onda pravi problem. To onda pravi problem. Pravi problem jer postoji još neko ko vaspitava decu pored roditelja. A to je ta masovna kultura, je li tako, koja je prihvaćena na globalnom nivou. U ostalom, uzmite recimo drugi primjer, ne moramo muziku da uzimamo kao primjer, gde usvajate duh jednog muzičkog oblika. Uzmite recimo primjer navijača. Od istoka do zapada, pogledajte način odevanja i ponašanja navijača. To je apsolutno identično. Dakle, jedan okvir, jedan model se forsira kao globalni i to nameće zapravo roditeljima zadatak da detetu prethodno formiraju zdrav, temeljan, čvrst karakter sa jasno formiranim vrednostnim okvirom. To je jako važno. Mi kao pravoslavni hrišćani na tome moramo da radimo, znate. Da dete ima jedan jasan vrednostni sistem, vrlo temeljno usvojen pre nego što će doći u tinejdžerske godine. Kada je dete na taj način formirano. U tom okviru, ono može slušati šta hoće. To što će kasnije slušati ili tu neku modu pratiti, neće u temeljnom smislu određivati njegov način života. To je jako važno i na tome treba insistirati. Sjetimo se onog pisma Vladike Nikolaja, kada on odgovara majci koja je očajna zato što njena deca fantastično znaju francuski, jer ona insistirala da prvo francuski nauči. To je bio tada u to vreme jezik diplomatije i tako. Kao danas engleski. Ona insistirala prvo da znaju perfektno francuski jezik, naučila su deca, ali kaže, majka, sad imam problem, jer ja vidim da se oni meni podsmevaju na tom francuskom jeziku, ja tačno znam da se meni podsmevaju, ništa ne razumem. A on kaže, nije problem što si ti insistirala da oni nauče francuski, treba da uči, ali si prvo trebala da ih naučiš zakonu Božijem. Poštuju oca i mater, to je moralo se nauči. Pa će postoje naučićenje nauke, to nije problem. Dakle, mora postoji hijerarhija vrednosti koju deci moramo preneti. Naša vera je takva. Vrlo jasan vrednostni sistem u sebi nosi. I to mora deci da se prenese. Meni iskreno govoreći nisu jasni roditelji koji kažu neću ja da krstim dete, kad on poraste, on će odlučiti. Pa izvini, molim te. Ti mu ne daš da odluči da li će ide kod lekara, ili tako, ili neće, ili da li će u školu ide, ili tako dalje. Ti ga vodiš, daješ mu ono što je dobro za njega. Ako si pravoslavni hrišćanin, ti znaš da je najveći dar koji imaš pravoslavna vera. To je dobro za njega. Zašto mu taj dar ne daš? Znate, u onom evanđelskom začalu koje smo citirali, Gospod kaže, pustite decu da dolaze k meni. A ovde morate da kažete, pa ne sprečavajte ih. Ne stavljajte im blokade. Ako njihovi drugari odlaze u crkvu, ako su na liturgiji, ako se pričešćuju, zašto im vi to sprečavate? Ako si mu roditelj, pa valjda treba da mu radiš ono što je dobro. On krštenjem zadobija najveće darove, zadobija blagodat Duha Svetoga, zadobija mogućnost zapravo da uzrasta u punoću mere rasta Hristovoga, tako da ostvari sve svoje kapacitete i ti kažeš, to ja ću nek sačekam tamo do 18. godine. Jako lakomisleno, jako opasno razmišljanje. A ukoliko je dete u liturgijskom okrilju, ako je svake nedelje na liturgiji, ako se redovno pričešćuje, ako živi tim duhom, ako se sreće sa tom decom, što je jako važno, koja žive na isti način, onda ono već tada usvaja na jedan intuitivan način taj vrednostni model. Usvaja ga, uz ostale. I oni kasnije mogu da naprave neku amplitudu levo-desno. Svi smo bili mladi, mislim, znate kako to izgleda. Ali ne može on puno da ode. A iako ode, vraća se. Vraća se na taj prvi put. Tako da je to jako važno, dakle, u ovom kontekstu da roditelji deluju odgovorno i da u dete unesu ono što je najvažnije. Tako, to je vera Hristova, to je život po toj veri i tako dalje. Na ovaj fenomen vremensko-prostorne kompresije nadovezuje se i mas-medijska indoktrinacija. Mas-mediji su također fenomen 20. veka par excellence, pazite. I evo, ako sam malo čas spomenuo te modne, kako bih rekao, trendove i ponašanje navijača i koga sve. Evo recimo, setimo se jedne konkretne situacije koja će nam dati do znanja do koje mere mas mediji i opšte popularna kultura oblikuju ne samo decu, nego čak i starije. Pre recimo 25 godina, sad ne mogu tačno setim kad se to desilo, ali je to 25 do 30 godina, kada vidite čoveka koji ima tetovaže po celom telu, ruke, noge, vrat, vi ćete pomisliti da je on ili da nešto tu nije u redu, ili da je eventualno pripadnik japanskog jakuza klana. To su samo tako se oni, jel, tako nosili. I onda kad je Beckham prvi se istetovirao ceo, onda su svi masovni počeli to da radi. Danas ne možete, nećete maltene sportistu da nemate to važno čoveče. To je, a da ne govorimo ljude koji ih pratite. Dakle, mas medijska sfera je sljedeći aspekt gdje roditelji također moraju da budu prisutni. Vi ste vidjeli sigurno one oznake na filmovima, na serijama, u kružiću, nije za mlađe od 12 godina, za 10, za 18, ali to verujte, to niko ne poštuje. I oni su niko ko to poštuje. Nikad to nisam vidio. Druga je stvar tu u pitanju, gdje roditelj treba da bude uključen. Za razliku od ovog prethodnog slučaja, on ovdje mora da bude zainteresovan u to šta njegovo dete medijski konzumira. Mora da zna šta je to što dete gleda. I to, pazite, od najranijeg doba, recimo crtani filmove, roditelj mora da zna koje crtane filmove dete gleda. U tom nekom formativnom periodu, jel tako, preškolskom. Jer to značajno utiče na dečiju psihu. Ja se sjećam kada sam svog prijatelja, doktora Vlajka Panovića, inače vrsnog srpskog kliničkog psihologa, preporučujem da i njega pozovete ovdje, on će rado doći, veliki stručnjak za problematiku roditeljstva i krizu porodice savremene. Kada sam se konsultovao sa njim, da li moja deca treba da gledaju crtani film Sunđer Bob kod Skalone. Čuli ste svi sigurno. Sad vidim, dete voli to kao da gleda i da ga pitam, dobro, ajde mi reci taj Sunđer Bob kod Skalone, šta ti misliš? Kaže, nemoj to je. Nađi neki drugi, imaš tamo, imaš ova, imaš one. Kako, zašto ne tog Sunđera Boba? Pa kaže, zato što, a on se time bavio, čovjek, on je stručnjak. Neko je to proučavao. Pa kaže, zato što svaki lik u tom crtanom filmu personifikuje neku manu. Personifikuje zapravo neki porok, bilo koji. Nemate neki lik koji personifikuje vrlinu. To je jako zanimljivo razmišljanje, pazite. Kogoda su ti likovi malo simpatični, onako kad ih vidite. Ja sam pogledao jednu epizodu, ništa mi tu nešto posebno nisam primetio, ali jedan čovjek koji je to konceptualno razradio i video. Između ostalog, doktor Panović često navodi primjer u njegovoj kliničkoj praksi da su mu doveli dete od, koliko se sećam, 3 ili 4 godine, koje je imalo jedan vrlo specifičan model ponašanja. Naime, kada bi god došli gosti u kuću, to dete je momentalno ustajalo i njušilo cipele tih gostiju. I roditelji su pomislili da dete nije zdravo, da je psihički obolelo. Čuli su za doktora Panovića, doveli su dete sa preporukom kod njega. On je odmah postavio pitanje, da li dete gleda crtani film Pepa Prase? Su rekli, da, gleda. Koliko gleda? Pa kada gleda 4-5 sati dnevno. Ajde vi to prase negde sklonite, 7 dana dete u prirodu i sve će biti u redu. Zato što u tom crtanom filmu postoji taj model ponašanja koji je dete usvojilo. Dakle, kao roditelji moramo da budemo aktivni u praćenju mas medijske sfere, koja je, kažem, jedna par excellence odlika globalizacije. I sada dolazimo do glavnog izazova. Sve ovo je bilo priprema na neki način, uvertira na ono što nas je sačekalo kao glavni izazov u drugoj polovini 20. veka i koji progresivno raste. Svakoga dana zahtijevajući od nas novo promišljanje na fenomene koji su pored nas. A to je finalni taj aspekt vremensko-prostorne kompresije, to je nemogućnost momentalnog, interaktivnog prisustva na drugim delovima ili tako sveta uz pomoć informacijono-komunikacijonih tehnologija. Dakle, ajde da kažemo digitalne tehnologije. Digitalne tehnologije su unijele ogromnu dinamiku na život, transformisale su u velikoj meri naše navike, odnose, pa čak možda čak i način razmišljanja, privredu, društvo. Transformacija je ogromna, pazite. I onda mi moramo da otpratimo gdje su ključne tačke kada se promjena desila, da bi se mogli da znamo i da formiramo adekvatan odgovor kao roditelji. Digitalne tehnologije počinju svoj put u osvajanju civilizacije, osvajanju pod navodnicima. Ja nisam pripadnik determinizma, smatram da će čovjek uvijek biti iznad mašine, ali kažem, uslovno govoreći, počinju negdje sredinom 20. veka. I šta je jako zanimljivo, vi možete da pratite razvoj tih tehnologija uporedo sa njihovim približavanjem čovjeku. Prvo su to bile mašinčine ogromne koje nisu mogli da stanu u prostoriji i koje su bile 1000 puta jednostavnije u svojim mogućnostima od mobilnih telefona koje imamo danas. I mi njih nismo ni vidjeli u to vrijeme. Su bili potpuno daleko od nas. Rezervisani za vojni i naučni laboratorij. Pa onda se polako računari sele u proizvodne hale, postaju kompaktniji, manji, integrisaniji, radnici ih makar vide, ali opet za većinu nas nisu nešto što nam utiče na naš način života, razmišljenja, niti pak dolazimo do dodira sa njima. Dolaze 70. godine i 80. godine. Tu dolazi do ključne prekretnice. Pojavljuje se takozvani kućni računar. I računar postaje deo našeg kućnog okruženja. Ulazi, drugim rečima rečeno, u našu porodicu. Kao član, tu je. Još uvijek ništa nije strašno, jer da biste bili sa računarom, vi morate otići u drugu sobu ili odvojiti se tamo, pa uključiti, pa sačekati se operativni sistem uključi, pa nisu to bile neke mogućnosti. Mi koji smo imali računare tada, sjećamo se da niste smjeli čak ispravljač da ostavite u struju, će da pregori. Dakle, sve je to bilo onako rudimentarno, ali već tada se primetilo da ta sfera ima jednu dozu privlačnosti koja čovjek uzima vrijeme. Ja sam popustio u školi, žestoko bio u to vrijeme, imao sam kućni računar i moram priznati, bez okolišanja, mnogo sam se zanimao video igrama, mnogo mi vremena uzimalo. To i tata je to reagovao na svoj način. On nije čovjek bio iz ove sfere informatičke, on bio praktičan čovjek, preduzetnik. I on kao, jel tako, jeste, sad ću ti uzmem kabel za struju. On izvuče kabel iz kućišta, a ja se opet osjetim, pa uzmem kabel od drugog uređaja. I on vidi, još uvijek sam u sobi, da li je moguće da sam počeo da učim. Vrati se, otkud sad opet računar radi? No, shvatio sam, uzeo sa druge mašine, isti taj. Ili tako kabel, onda on kaže, sad ćete uzmem koaksijalni kabel, onaj koji povezuje monitore kući, što je to bio kraj. Tako su roditelji mogli na neki praktičan način da reše taj problem tada, koji još uvijek nije bio jako ozbiljan, reflektovao se donekle na školske ocene, ali kažem, bio je rešen. Dolaze 90. godine, stvar se usložnjava. Internet postaje javno dobro. Izlazi iz naučnih i vojnih laboratorija, postaje javno dobro, tako mi počnemo da koristimo. U to vrijeme imali smo ovdje taj dial-up internet, ako znate kako, ko je imao, zna kako je to bilo, zvali smo telefonom, pa on, analogne centrale, pa jedan dobijete vezu, pa i to je mučenje bilo. I polako se, ali tako, otvara priča da ulazimo u jedan potpuno drugi svijet, gdje smo više prisutni nego u ovom svijetu. Za djecu tada još uvijek nema opasnosti od bilo kakvog kakve devijacije, jer nije lako uključiti se na internet. Kažem još, i za nas starije nije lako. Gdje dolazi do ključne prekretnice? 21. vek, početak. Zašto? Pojavljuju se široko pojasne mreže, Wi-Fi, da vi uključite se, nakačite se zapravo za trenutak. Propusni opseg podataka je veći, sve je to mnogo lepše na internetu, to više nije onaj običan HTML, tu imate PHP strane, to ovako je mnogo prihvatljivije, prijemčivije, privlačnije. Računarska tehnika dobija na snazi, virtualna realnost se dobija mnogo lepše vizuelne utiske, uskoro se pojavljaju takozvani smart telefoni, koji nisu ništa drugo, pazite, nego minijaturni računari koji u sebi objedinjuju internet i telekomunikacije sposobnosti. I u jednom trenutku računari postaju nešto što je uvijek uz nas. Kad go, mi svi imamo, pretpostavljam, mobilni telefon, ja sam ga dao svom prijatelju da mi ne smeta večeras. Ali to je tu. Dakle, u jednom trenutku računari su uvijek uz nas. I tu dolazi do problema. Tu smo pogođeni i mi kao roditelji u jednoj meri, mada mi, znate, mi smo ljudi koji smo dočekali savremene tehnologije, a naša deca su dočekana od savremene tehnologije. To je velika razlika. Mi imamo iskustvo, oni nemaju. I šta se dešava? Pogledajte fenomene koji se ređaju iz godine u godinu. 2004. godina, prvi slučaj zavisnosti od elektronskog sadržaja. Ljudi koji se leče na klinikama, pazite. Do tada klinike za lečenje od zavisnosti od internet sadržaja nisu postojale. Pa onda sve više i više počinje da se uočava takozvani ADHD poremećaj, poremećaj pažnje, jer deca su sve više u elektronskom sadržaju, sve manje se igraju, pa poremećaj akomodacije oka, deca gube akomodaciju oka, oko nije izvežban, znači fiksirano je za ekran sve vreme, pa problemi dolaskom, je li tako, društvenih mreža, javljaju se potpuno nova jedna grupa problema, potpuno novi vidovi zavisnosti, ako tako hoćete. Imate zavisnost, evo recimo, ja sam, kažu da sam originalni termin smislio za tu pojavu, čak su ga kandidovali tamo za neki engleski rečnik, lajkoholizam. Znate, ono, kad vi ste zavisni od broja lajkova koje dobijete. Ako ne dobijete dovoljan broj lajkova, padate u depresiju. Novi vidovi depresije, novi vidovi anksioznosti, što nije ni slučajno, pazite. I ranije su se dopamin i endorfin lučili u našem organizmu, ali to nije bilo na dodir. Sada na dugme to ide. I nažalost, na kraju svega toga, bizaran fenomen samopovređivanja dece. E sad, dakle, to su sve, to je vrh ledenog brega što sam naveo. Možemo posle da razgovaramo i detalje. Ali šta to pokazuje? Pokazuje da su naša deca u jednom trenutku postala distancirana od prirodnog načina života u čisto fizičkom smislu. Odvučeni od prirode. Odvučeni od fizičke aktivnosti. Istopljeni sa ekranom. I onda danak mora se platiti. Lično, ako me pitate za neku moju ovako savjet koji sam sprovodim, a i promišljam, je li, kao čovjek koji je iz te oblasti, rekao bih da u ovom domenu treba ići u dva smera, paralelno. Prvi smer za koji se apsolutno zalažem jeste maksimalna afirmacija sporta i sportskih aktivnosti. Sport u 21. veku zadobija novo svojstvo. Svojstvo da našoj deci omogući da postanu, koliko je to moguće, je li tako, zaštićena od negativnog uticaja elektronskih tehnologija kada je reč o njihovom psihofizičkom zdravlju. Dakle, se pravilno razviju na kraju krajeva, da ne budu krivi, da razviju dinamičku akomodaciju oka, da razviju finu motoriku, da razviju krupnu motoriku, da razviju socijalne veštine. Sve to, ukoliko su deca razdvojene, tako, od jednog živog dodira sa drugim čovjekom i ukoliko su razdvojene od fizičke aktivnosti koja ima bude stalna, intenzivna, sve to jednostavno ne može se razviti. Sport danas treba da odigra veliku ulogu. Ja mislim da bi crkva zajedno sa ljudima iz oblasti sporta trebalo zajednički da radi na ovom polju. Da se roditelji što bolje uvode, jel tako, sa nekim znanjima, da im se sugeriše da decu ohrabruju da budu aktivni na sportskom polju i na kraju krajeva da se ta sportska sfera konceptualno u okviri u skladu ili sa izazovima koji nam prete. Druga stvar je priroda. Znate, u 20. veku čovjek je od organizma prešao na organizaciju. Dakle, organizam to je priroda, prešao je na organizaciju, to je kancelarija. A sad nam preti nešto drugo. Od organizacije da pređe ka virtualizaciji. Više nema ni kancelarije. Nema ništa. Imate samo virtualnu sferu i tu si. Dakle, priroda. Što više živog dodira sa prirodom. Što više, dakle, onoga što smo svi mi na kraju krajeva imali u detinjstvu, ja sad ne znam, vidim da su ovde ljudi koji su otprilike i moje godište i neki koji su malo stariji, neki koji su malo mlađi, ali svakako svi mi imamo tog iskustva dodira sa prirodom koje je jako važno. I treća stvar na ovom polju, mislim da je izrazito važno formiranje vrlo jednostavnih, shvatljivih i praktičnih navika. Znate, meni se više puta dešavalo da održim neko predavanje, ljudi mi aplauzuju, da tu kažu, bravo, genijalno, smo izuzetno. Ljudi da nastave potpuno na isti način da žive. Kao da ništa nisam rekao. I onda sam shvatio da u stvari ljudima treba dati jasne poruke, jasne preporuke, jasne navike šta treba činiti. I recimo konkretno kad je ova tema u pitanju. Konkretno, vrlo jednostavno. Deci postaviti, recimo, 7-8 vrlo praktičnih navika. Prva stvar, kad ustaješ ujutru, ne može biti prvo što ćeš da uzmeš u ruke telefon. Ne može. Prvo uzimaš sapun. Četkicu za zube, umivaš se, sređuješ se, pitaš se sa nekim i tako dalje, šta već, šta već, pa posle će doći telefon na red. To važi i za nas. Druga stvar, ne može telefon biti poslednja stvar koju ćeš imati u ruci pre nego što legneš da spavaš. Može biti knjiga, to može. Telefon ne može. Treća stvar, nema ekrana posle 10 časova. Ja bih rekao i posle 9, ali da ne budemo suviše strogi, nek bude posle 10 časova. Nema ekrana. Zašto? Pa organizam mora da se uvede u psihofizički režim koji je prikladan za to vreme. Plava svetlost pobuđuje ili tako

Može. Koliko vremena na računaru, toliko vremena na igralištu. Da se dogovorim odmah. Češ 3 sata, ajde vidim 3 sata, da li možda skačeš, nema šanse. To u praksi dođe na sat i po, sat i po. Znači, dogovor. Dogovor. I znate, kad mi postavimo takva jednostavna pravila, koja se drže i sa naše strane, da se razumemo, jer nemojmo zaboraviti, deca ne uče slušanjem, nego gledanjem. Oni nas gledaju, snimaju, prate, mi smo i model, oponašaju nas. Dakle, na taj način, ako im dajemo primjer, uradit ćemo nešto. Ako mi od njih zahtevamo nešto što sami nismo spremni da ispunimo, tu samo može štete biti. Deca su eksperti da uoče licemerje. Eksperti. I tu ne bi smjelo da bude igre. Zašto se nekad dešavalo da recimo iz svešteničkih porodica izađu ateisti? Pa vidjeli su jedan način života u kući, jedan način života u crkvi. Kažu, šta je sad ovo? Dakle, mora biti isto. Sve mora biti isto. I u tom smislu, dakle, moramo kao hrišćani biti jako, jako odgovorni kada je u pitanju odnos prema deci, uključeni konceptualno zaokruženi u svom pristupu, dosledni, karakterni, čvrsti u sprovođenju tih naših odluka i to će dati svoga rezultata. Postoji još jedna oblast koja nas tek čeka za razrešenje kad je ovaj izazov u pitanju. O tome možemo večeras malo nastaviti dublje, a to je takozvana veštačka inteligencija. Ja kažem takozvana jer to nije inteligencija, to je matematički model koji je pretočen u jedan, tako kažemo, napredno mašinsko učenje. Kako god ga nazvali, možemo da kažemo takozvana veštačka inteligencija. Jer ona, zapravo ne ona, već taj model zapravo koji se je tako izgrađen, daje sugestiju da je sa druge strane ekrana živo biće. A to deca ne mogu da prepoznaju. Ne mogu čak ni stariji često. Onda pita, postavlja tamo upit da li da uradim ovo ili da uradim ono. Zatim imate bizarne situacije, se ljudi razvodili. Jer je takav odgovor dobio od ChatGPT-a. Potpuna budalaština, pazite. Ali to se dešava. To se dešava jer ljudi nisu svesni da ne sme da postoji bilo koja vrsta emocionalnog vezivanja za onoga što je iz ekrana, niti pak mogućnosti da se to prihvata kao odgovor analoga naše inteligencije. Ono što ljudi često ne shvataju kada je ta tema u pitanju, jeste da svi modeli veštačke inteligencije odlično poznaju sintaksu i apsolutno ne poznaju semantiku. Sa sintaksom rade perfektno, kako su istrenirani. I zato se dešavaju takozvane halucinacije, ako ste čuli. Za te fenomene, stariji to mogu da razluče, deca ne mogu. I apsolutno je na mestu, su na mestu inicijative nekih zapadnih država, da se ograniči deci pristup tim modelima, da se ograniči pristup društvenim mrežama, deci do 15 godina, koliko već. Da se u školama, pazite, u školama, zabrani unošenje mobilnih telefona i tako dalje. Dakle, ti ljudi su nešto primetili. Primetili su da nekritička upotreba savremenih tehnologija pravi problem kada su naša deca u pitanju, a već kažem, problematika takozvane veštačke inteligencije to otvara u meri da jeli deca počinju čak i emocionalno se vezuju za mašine. To je veliki problem. To je veliki problem. Pazite, ne samo deca. 2019. godine snimljen je film, ja sam ga gledao, to je dokumentarac vrlo zanimljiv, u kome između ostalog jedan Japanac se venčava sa hologramom. Ja sam zapanjao kada sam video da u filmu je to klasično venčanje, imate matičara, imate zvanice. On dolazi kući, sa hologramom razgovara. Kaže, to je njegova žena. Kaže, ja nju volim, da li ona mene voli? Bizarna stvar, pazite. Ali toga će biti sve više i više. Jer su ljudi usamljeni, rastrojeni, gube identitet. I sad ako jedan odrastao čovjek koji je formiran, koji ima određenu iskustvo, ako padne na to iskušenje, šta tek možemo da očekujemo od dece? Ja nisam protivnik upotrebe

0: veštačke inteligencije. Danas smo koristili baš kada smo obilazili ovde hramove, pa smo gledali neke natpise stare na freskama, pa smo pokušavali da dešifrujemo određene skraćenice koje su bile na drugim jezicima i tako, pa smo eto konsultovali te modele. Ništa tu nema sporno, da se razumemo. Ali je ozbiljan problem ukoliko tu sferu prihvatimo nekritički. Mislim da je najveći problem naš kada je ta sfera u pitanju neznanje. Znate, pre, sad ću da vam kažem, 3 godine, nešto manje od 3 godine, kada je izašla moja knjiga na temu veštačke inteligencije, ja bih obično na predavanjima na tu temu postavio prvo 2 pitanja. Prvo pitanje koje sam postavljao, koliko ovde vas koristi neki od modela veštačke inteligencije. I obično se pojavi, recimo, 2, 3, dignu ruke, neki programeri glavno. A onda postavim pitanje, koliko vas ovde ima mobilni telefon smart tehnologije, oni svi digu žuru, kao, ko dobro. Odmah da znate. Odgovor na drugo pitanje najvjerovatnije je tačan, ali na prvo pitanje je netačan. Jer čim imate smart telefon, vi ste korisnici nekog od modela veštačke inteligencije. Bilo da koristite kameru koja automatski izoštrava fokus, bilo da koristite YouTube, Google Maps. Svi ti servisi rade na tom principu. Ja više danas ne postavljam ta 2 pitanja. Znate zašto? Ne zbog toga što su ljudi dospeli u dublje poznavanje te problematike, nego zato što svi koriste ChatGPT. Sad bi svi digli ruku. Moj sin kaže, da je tata, pitamo ChatGPT. Dakle, nije problem u tome što je to došlo, ušlo, je li tako, u masovnu sferu korišćenja, problem je u tome što tim modelima nisu postavljene granice. To je osnovni problem. Mi kao roditelji ih moramo postaviti za sebe, potom za svoju decu. Kažem, to je jedna finalna problematika ove priče, pričat ćemo posle. Ja ne volim dugo, kažem, monološku priču, više volim u dijalogu da razvijamo ideje. Ono što bih želeo da kažem za kraj ovog monološkog uvoda jeste da mi u Arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj već neko vreme sistematično u okviru misionarskog odeljenja organizujemo škole roditeljstva za mlade roditelje, moguće za starije, zašto da ne, čija su deca prevashodno u osnovnoj školi, to je ciljna grupa, ili pak za one roditelje koji imaju decu preškolskog uzrasta, i tu saradnju ostvarujemo uz pomoć vladike Ilariona, vašeg ovde nekadašnjeg igumana Arhimandrite, ali tako sada našeg vladike tamo u Beogradu, on je predsednik odbora za versku nastavu, on je nama omogućio na našu molbu da možemo da uđemo u osnovne škole i da preko veroučitelja dobijemo mogućnost da zainteresovanim roditeljima držimo škole roditeljstva. Eto, ja bih, s obzirom da je vladika Ilarion ovde vaš, ja bih preporučio da eto i ovde nekako se organizujete da se te škole roditeljstva drže. Mi vam možemo slati svakako naše predavače. Malo čas sam jednog predložio. A eto, vama hvala na ovoj mogućnosti da budem prvi među njima. Živjeli.
1: Ja sam kao roditelj ostvaren i sve. Mnogo je bilo nam ovako vaspitavati decu. Ja vam kažem, crteni filmi, šiljali, ne znam šta, zečevi, sve to, sada je mnogo, mnogo komplicirano. E sada, što je mnogo brine, to niste pogledali, moja ćerkica u Brisel, kaže, najvratne se vraćam nazad u Srbiju, ne želim da mi pitaju sve, da li hoće da bude muško ili žensko. Ili je, roditelj 1, roditelj 2, znači hoće da nam unište svorodicu. Hvala Bogu, ovde još uvek na Kosovu, pa i u Srbiji, još uvek ima porodica, još uvek smo tu patrijarhalno vezani. I primetio sam da deca koja dolaze u crkvu mnogo su drugojačija nego koja ne dolaze. A najbolji primjer je moja unuka koja je tad imala 5 godina i dolazi ovde i ja kažem, ćero, sad te se ti čestiš, uzet ćeš Boga u sebe. Ona meni kaže, meni je Bog u mome srcu. I kaže, ti kažem, ja sam se posvađala sa 2 drugara u vrtiću. Zašto? Oni kažu da nema Boga. Roditelji su imate isti. Ja njima kaže, vidite kod onoga deku u manastir, tamo živi Bog. Znači, hoću da vam kažem koliko treba decu, u stvari, buditi sa sobom. Znači, ono dete ne bi činilo ono glupo za pobjedu kod desu, da je ota samo jedno, mesečno vodio u crkvu.
0: Potpuno se slažem sa vama, oče igumane. Nedavno sam čuo jednu jako zanimljivu priču, također jednog arhimandrita srpskog, koji mi je pričao da je u Grčkoj primetio jedan jako lep običaj, porodični običaj. Kaže, kada sednu za sto, zna se, otac se da gore u tu izabranu poziciju, pa onda po starini, deca se dole postroje na kraju. I prvo, kaže, šta se dešava, majka izabere najbolje parče hrane tu sa stola, ako je meso, ali tako to, najbolje, ako pažljivo prebira i stavlja ona ocu u tanjir. Prvo ide njemu, pa onda drugi se služi, onda on seda, jede i sad, kaže, njemu to nije bilo jasno šta je, koja je poenta cele priče. Poenta je sledeća. Gde mi grešimo? Mi prvo deci trpamo i prvo njima biramo, najbolje onako, pa onda ostali šta bude i tako dalje. A on kaže, tako se daje pogrešan model. Jer kad on vidi da tati ide najbolje i da prvo ide kod njega, on kaže, pa ja hoću da budem tata jednog dana. Mnogo je dobro biti tata. A ako ti stavljaš njemu prvo, pa ovako on kaže, pa mnogo je dobro biti dete. Kakav tata, on na kraju dobija to gore. To nije uopšte, nije neka uopšte uloga neka. Ovo je uloga, budiš dete uvek. I onda se dešava, jel tako, taj, zbog tog detrijarhata, da ljudi, pogotovo muški, dođu u neke godine i on traži, ne traži devojku, traži mamu. Traži onu koja će ona njega, razumete mi, to je veliki problem. Mi imamo danas krizu muškosti. To negde mora se rešava. Mislim da moramo malo da vratimo i taj neki spartanski model u vaspitanje i tako. Da se odupremo tom detrijarhatu. Mislim, mi ako decu volimo, to ne znači da treba da ih razmazimo, ljudi. Mislim, potpuno jedna pogrešna strategija. Nego, treba da ih pripremimo za život, to je prva stvar. Da im formiramo jedan stabilan sistem vrednosti, to je druga stvar. I treća stvar, jednostavno, moramo da im damo pravi primjer. Ako on vidi da tata voli mamu, mama voli tatu, da je u porodici harmonija, radost, sreća, pa i on će sam želiti da stvori porodicu. Ako je u porodici haos, vika, dreka, razmirice, sam reći, šta će meni ovo? Ne treba, bit ću sam. Dakle, na taj način mislim da moramo biti jako odgovorni. Jako odgovorni. Deca prate svaki naš gest, svaki naš pokret, na neki način nas oponašaju, pa i kritikuju. Treba dečiju kritiku čuti. Ja se sećam, pričao sam to nekoliko puta, jednom kada sam pošao u crkvu i sada povedem ćerkicu u školu, ja onako zahuktan da stignem, a ona, vidim nešto dole, traži po zemlji, kada je, Nina čoveče, ajde, gde ćeš, šta radiš, dete? A ona meni kaže ovako, tata, polako, pa uzima puža, jesi ti vidio puža, zgazit će ga neko i skloni ga tamo. I samo čutao. Šta da kažem, dete, to drugo, tako? Dakle, nekada nas deca, verujte, mogu i poučiti. Samo ih treba slušati. Ali razume se da osluškujemo njihove potrebe, a deca u poslušanju roditeljima. To je jako važno. Mi često zaboravljamo da ta zapovest Božja nije u skraćenom obliku data. Poštuj oca i mater svoju. To nije puni oblik te zapovesti, nego poštuj oca i mater svoju da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Dakle, poštovanje roditelja od strane dece je preduslov njihovog napretka. I u tome treba da ih naučimo. I to je deo naše roditeljske uloge. Ako ono poštuje roditelja, on će poštovati sutra svakog drugog, poštovaće učitelja, poštovaće trenera, poštovaće sveštenika. Pa i tu se očituje roditeljska funkcija. Pa zar ko je sveštenik nego duhovni roditelj? Pa zar nije učitelj neka vrsta duhovnog roditelja? Naravno da jeste. Ako se ogrešimo od sveštenika, ako se ogrešimo od učitelja, zar se ne grešimo od tu zapovest? Poštuj oca i mater svoju, pa grešimo se. Isto tako i sport. Pazite, sport isto ima tu formativnu funkciju. Ja sam u mladosti bio sportista, znam koliko mi to značilo. Poštovanje, hijerarhija, disciplina, kodeks. Izmeštanje težišta, što je jako važno, to ljudi recimo zaboravljaju, na sportu se uči kako se težište izmešta. Do tada čovjek možda bude ubeđen da je on centar sveta. ti dođeš lepo u salu i vidiš da nisi centar sveta, onoga trener tamo, oko njega ide. Ne vrti se više oko tebe. Dakle, mnoge stvari možemo da primenimo, jednostavne su, primenljive, praktične, samo da radimo.
2: Kod nas su vrlo specifični uslovi života. Znači, da bi skupio u jednom selu dovoljno djece da igraju fudbal, treba ti ozbiljna organizacija. Znači, nije to nešto što... Kod nas je pojava da nam djeca rastu sama, ili njih dvojica ili trojica, i uglavnom se oni posle škole druže tim mobilnim telefonima. Znači, oni nemaju uslove da se bave sportom, poslušni su, rade, pokose travu, imaju te neke svoje, ali je, mislim, taj njihova socijalizacija upravo taj telefon i tako dalje. Negdje sam čitao da oni skroz drugčiji način razmišljanja imaju, pošto su nastali u tom vremenu, njih je to dočekalo, oni su odrasli sa mobilnim telefonom, faktički za njih bi gubitak toga predstavljao neki, kako se zove, taktonski poremećaj, tako da nazovemo. Kako se izboriti sa tim? Kako ih odvojiti od svega toga? Da li se može, da li je dobar koncept da se poreže odjednom u takvim situacijama, ili kakav je vaš savjet kada znate da oni ne mogu da se bave sportom, nemaju mnogo društva, viđaju se samo u školi i nekad im je potrebno to sat, dva, da makar se igraju vizuelno.
0: Ja nisam pristalica radikalnih zabrana, to moram reći odmah. Ja sam pristalica jasno uokvirenog konceptualnog okvira. Dogovor. Koliko, evo recimo, moj najmlađi Zinčić, on je već naučio sam, nikad ne uzima daljinski upravljač od televizora da ne pita mene i da mi ne kaže šta hoće da gleda. Recimo, dođe i kaže, tata, jel mogu da pogledam crtani film? Ja kažem, koliko crtanih filmova? On kaže, jedan ili dva. Može. On pogleda, isključi televizor, dođe i posle slaže Lego i tako dalje. Dakle, postoji dogovor. Da mi je tražio da gleda 10, ja bih mu rekao, ne može. Možeš dva da pogledaš, tri, sasvim je dovoljno. Dakle, mora postojati dogovor i mora postojati okvir, granice koje se postavljaju sa vaše strane, vi ćete već odlučiti i tako. E sad, što tiče tih sportskih aktivnosti, pazite ovako, postoji različite vrste sportova. Imate individualne sportove, imate timske sportove, eto, vi ste pomenuli fudbal, košarku i šta već. To su timski sportovi, postoji individualni sportovi gde deci realno i ne treba neko se možda još jednog njegovog, da tako kažemo, drugara, gde oni mogu zajednički da rade. Postoje sportovi gde može biti uključena i porodica. Recimo, hajde, da kažem, evo ja se sad sa svojim malim Savom radim neke kalisteničke vežbe kući zajedno sa njim. On više voli sa mnom to da radi, iako ja nisam u nekim godinama da mogu da mu budem konkurentan, sigurno, nego da sa svojim prijateljima bude na terenu, da igra, iako mu je to jedna od najomiljenijih aktivnosti. Voli sa ocem da vežba. Voli, jednostavno. I onda mu ja odvojim, ne mogu da odvojim puno. Mogu 20 minuta dnevno, pa nešto da uradimo, tako neke vežbe i tako dalje. Dakle, uvek možda se nađe neka caka, biciklizam, nešto, nebitno, priroda je tu, na kraju krajeva. Ako ne može da bude i klasičan sport, vi ovdje imate predivnu prirodu. Uvijek mogu da budu neki odlasci u prirodu, nešto da se osmisli. Uveren sam da nešto može da se uradi, da nešto na taj način, jel' tako, u nedostatku klubskih, jel' tako, aktivnosti, da nešto može ovako da se uradi. E sad, tu je sad uloga kreativnosti roditelja, kako ga sad odvući od te paradigme. Sjećam se, recimo, pre možda 15 godina, držao sam jedno predavanje na tu temu problematike zavisnosti od elektronskog sadržaja. Jedna mi je jedna devojčica rekla kako njena mlađa sestra, koja ima, mislim, imala je ta 9 godina, ali tako nešto, kaže, ne izlazi iz svoje sobe. Ona jednostavno oče ustane, uključi računar i sve vreme tu i nju niko ne može sobe da izvuče. Prva stvar koju sam ja pitao, znate koja je? Koji je omiljeni kolač tvoje sestre? Kaže, ne znam. A ti moraš saznaš. Ti moraš da stvoriš novu ritualnost. Kupiš taj kolač, kucneš, pokažeš, da je izvučeš, da je stvoriš novu ritualnost. Šta god to bilo. Šta god to bilo. Navike su jako važna stvar. Znači, navika, to mi kao, vi ste sveštenik, što kažu, znate kako to ide i u duhovnom životu, loša navika kad se drži, postane strast. Greh neki koji se ukorijeni u čovjeku. Dobra navika, je li tako, postane vrlina. I to tako biva. I tako i ovdje, kažem, kada su deca u pitanju, mislim da može da se napravi neki model dobar, da ovaj, sve to funkcioniše, razume se, u skladu sa okolnostima u kojima se čovjek nalazi. Meni je jasno u kojim okolnostima deca ovdje žive, mislim da to nije uporedivo sa okolnostima deca koja su u Beogradu, razume se, ali pretpostavljam da i ovdje, kažem, može da se napravi nešto, da se osmisli nešto, što bi nadomestilo tu vrstu, da tako kažemo, nedostatka socijalnog okvira koji postoji. Pretpostavljam da može. A da im treba oduzimati telefone, nisam za to. Nisam za to. Ali ih na neki način, jeli, samo ih negde navići da je iskustvo dodira nezamenljivo. Eto tako. Sećam se, pazite, recimo, jedne godine kad sam išao za Grčku, to je bilo 2011. godine, najstariji sam u avionu bio. Pritom, tad nisam nešto mnogo star bio, imao sam sad tada, znači, 34 godine. Svi neki su bili 20 nešto godina, kako se uklopilo, ne znam. I deca silaze na aerodromu i pozdravljaju se sa vidimo se na fejsu večeras. Na mreži. Zašto ne vidimo se na terenu, vidimo se na treningu, vidimo se u restoranu, gdje god. Dakle, već tada je stvorena navika virtuelnog susretanja. Taj problem će tek da eskalira. Znate zašto? Zato što u narednim godinama vrlo je izvesno da će biti razvijen takozvani metavers koncept koji kompanija Meta već neko vreme najavljuje. To je trebalo da bude već 2026. pa nije razvijeno. A šta je metavers u stvari? To je spoj virtuelne realnosti. Znate, sa kacikom, sa naočarima, tako. Društvenih mreža, Facebook, X, šta već, i veštačke inteligencije. I sad, da mislite, recimo, kada vi uđete u taj svet i kada vi na neki način sve svoje relacije obavljate u njemu i kažete, ajmo da se vidimo večeras na Kopaoniku, virtuelno. Ljudi neće izlaziti iz kuće. Mi već sada živimo u društvu stolice i ekrana. A zamislite tek tada. Davno sam pročitao neko proročanstvo, kaže, kad su jednog starca pitali koji će biti znamen poslednjih vremena. Kaže, kada se zatru staze između kuća. Ljudi će ostati po kućama, sada će kućama. Neće izlaziti napolje. E, u tom smislu treba negde da malo se pokrenemo, da decu naviknemo na zdrav pokret i duhovni, i telesni, i fizički, kako god hoćete, i bit će dobro. Ja nisam defetista, sam uvijek optimista, iskreno.
3: Mi već vidimo probleme kod srednjoškolaca da ne mogu da pročitaju knjigu, kod mlađih da jednostavno ne prihvataju čitanje više od jedne stranice. Oni jednostavno nisu mogućnosti.
0: Nisu navikli.
3: Da. I to je veliki problem. I kad se priča s njima o tome kako, ali smo vidjeli da su oni razvili neku vrstu brzo učenja.
0: Pitanje je koliko je tako stečeno znanje temeljno i duboko i koliko ono ostaje. To je veliko pitanje. To je veliko pitanje da li su oni uopšte navikli da razmišljaju na način na koji smo mi navikli da razmišljamo. To je jako veliko pitanje. Su navikli samo da pretražuju podatke, da upoređuju. Da... Znate, bio je pre, recimo, 30 godina američki filozof, Sven Birkrec, i on je napisao tekst Sudbina čitanja u elektronskom dobu. Tad se pojavio onaj hipertekst, pa vi čitajte na ekranu tekst, pa imate link, pa kliknete, pa idete na drugi tekst, tako dalje. I on je smatrao da čitanje takvih tekstova utiče na formiranje našeg mislenog aparata. Da drugačije počinjemo da razmišljamo. Da drugačije počinjemo da umujemo. Da drugačije vršimo verbalnu ekspresiju misli. Ne možemo da se izrazimo. E sad, tih 30 godina je prošlo i mi vidimo da deca i slabije se izražavaju i slabije čite i sve to vidimo. A sad bi trebao neko da napiše tekst sudbina pisanja u elektronskom dobu. Jer deca više neće ni pisati. Ukucaš upit. Treba mi tekst na tu i tu temu, ovo i hop, za minut. Dakle, kreativnost i uopšte mentalni kapaciteti će biti značajno ugroženi. Mi kao roditelji tu imamo odgovornost da uradimo što to nastoji. Znate, ja ne mogu sad da budem odgovoran za tamo nekog Kineza, Japanca, on ima svoje. Moja odgovornost je prvo moja porodica, moja duhovna čada, moja parohija, to je to. I oni ljudi koji, na koje sam upućen u razgovor. I uvek kažem ljudima, znači, ne treba imati neke megalomanske planove. U okviru svoje porodice završimo posao, uradili smo sve. Ali da ga završimo, da ga uradimo kako treba. Ima jedna lepa priča, često je pominjem, o jednoj devojčici koja ide duž obale morske i skuplja morske zvezde i vraća ih u more. Sada ilazi jedan stariji čovek i kaže, zašto ti to radiš? To je nelogično. Ne možeš sve da ih vratiš. I ona počinje plače. U jednom trenutku staje, priča suze i uzima jednu i kaže, znam da ne mogu da ih vratim sve, ali ovu mogu. I vrati. Dakle, ja znam da ne mogu da napravim rajsko mjesto od ovog sveta, mi je to jasno potpuno. Mogu, brate, jednu oazu da napravim. Mogu u okviru svoje porodice da napravim nešto kako treba, koliko je to, toliko i gotovo. I sad, kad bismo svi imali takvu percepciju, kad bismo svi imali takav pristup da damo svi sebi zadatak, ej, napravit ću u mojoj porodici da bude kako treba. I moja deca da to odrade kako treba. Taj, je li tako, deo koji se tiče tehnologije, na nivou cijelog društva bi se stanje popravilo. Cijelog društva. Dakle, možda postoji jedna mikrosocijalna svijest da treba da budemo odgovorni za svoju decu. Tamo apostol kaže, onaj koji ne brine o svojoj deci vaspitanju, kaže, gori od nevernika. Odvratio se, kaže, od vere, gotov. Mislim da nam nedostaje ta perspektiva i činjenica da često ne razmišljamo o tome ko naša deca mogu biti sutra. Mi često o tome ne razmišljamo. Ja obično roditeljima kažem, vaspitavajte svoje dete, unosite u njega energiju, znanje, sve što imate, kao da će to dete sutra biti neki čuveni naučnik, profesor, predsjednik, nebitno. Tako radite sa njim. Jer jedno od te djece će svakako biti. Sigurno. Mora. Po prirodi stvari. E ako bismo tako pristupali problemu, mnogo bi se lakše bilo, verujte. Tako da ovo, eto, kažem, sa tom problematikom informacijalnih tehnologija nije jednostavno upravo zato što mi, uglavnom, kao roditelji, uglavnom, imamo loše navike. Uglavnom, mi imamo loše navike. I onda to prenesemo na decu, oni neće da prihvate ako mi sami se toga ne pridržavamo i to. Uglavnom je to problem što sam ja do sada video u praksi. Najviše. Znate koliko puta mi se desilo da dođem neko predavanje, držim i zamolim auditorijum, molim vas, isključite mobilne telefone. I obavezno, jedan mora se čuje tokom predavanja. Jednostavno im je teško da isključe. Zašto, ne znam. Nije mi jasno, iskreno. Kod mene, recimo, u hramu, ovi koji me ne znaju, i kad vide šta radim pre službe, deluje im da nisam baš onako nešto što kažu čist, jer vide da uzimam telefon i stavljam fioku i zaključavam ga. A u stvari ne treba mi, šta će mi, idem na službu. Šta će mi na službi telefon? Ostavim ga tamo i gotovo, čekat će me on tu, neće pobjeg negdje. Kad se vratim, ključam, uzmem, vidim ko me zvao. Zašto bih ja bio u svakom trenutku dostupan? To je jako zanimljivo pitanje te totalne dostupnosti. Mi smo dakle navikli da budemo stalno dostupni. Zašto? Iz kog razloga? Navikli smo druge da nam uzimaju mir. I ako mu se ne javiš sad odmah, što se ljuti? Ne, navikni ga da ne možete dobije. Navikni ga da možete dobije trenutno samo ako je nešto hitno i da on traži način kako ćete doraditi. A mi smo se navikli, moraš biti uvijek dostupan, inače nešto nije u redu. Kad treba biti stalno dostupan? Na putu, imate telefon pored sebe, to je neophodno, u varednim situacijama i u liftu. Slažete se? Ako se zakoči lift, možda zoveš nekoga, je li tako? Za ovo drugo, ti biraš. Ti biraš kad ćeš da ga nosiš, gdje ćeš da ga nosiš. Druga stvar, imamo problem prostakluka, povezanog sa digitalnim tehnologijama. Znate, teško primitivizma, to moramo da kažemo, to se dešava. Da vi sad recimo sad ja i vi razgovaramo i sad pozvoni telefon i sad jedan će od nas dvojice da uzme da se javi, da ne pita ovog drugog, da mogu da se javi. Prva stvar, izvinite, jel mogu da se javi na ovaj broj telefona? Ali to je ušlo, već je to ušlo u naviku, zapravo da telefon ultimativno mora biti pored nas, ultimativno moramo biti dostupni i ultimativno moramo se javiti čim neko zove. Ja ne znam kakve su vaše navike. Ja kad pozivam čoveka telefonom, uvijek 4 puta čekam da zazvoni telefon. Nije mi jasno ljudi koji me zovu gdje ono zvoni 10 puta. Ja se ne javljam, znači nešto radim. Zašto, brate, čekaš do kraja? Ne shvatam, ja sam čuo. Dakle, ja uvijek čekam 4 puta da zazvoni. Zašto? Prvi put da čovjek čuje. Drugi put da priđe telefon. Treći put da vidi koga zove. I 4. put da se javi, ako hoće. Posle četvrtog zvona ja isključujem telefon. Znači ne zovem ga, zvaće ovo mene ako bude trebalo. To je pitanje pristojnosti. Znate, koje je još pitanje pristojnosti? Dolazimo u tuđi dom. Evo, dolazimo u manastir. Ja uživam jedno veliko gostoprimstvo, bratije manastir Draganac. Ovako, drže me gore, baš onako kao malo vode na dlanu, baš jedna atmosfera izuzetna. Podrazumeva se kada dođem gore da će moj telefon biti na opciji mute, na vibraciji. Jel' tako? Neće imati neke melodije. Šta se dešava? Uđu čovjek u crkvu, na službu, to su i trubači, to su narodne, zabavne muzike, to razne ćete čuti melodije. Čekaj čoveče, ili dolaziš tuđu kuću, ne pitaš čoveka, možda mu smeta, možda on ima svoj neki kontekst. Mi smo sinoć uživali u miru gore manastirskom, ne čuje se ništa. Lepota, divota, i što mi sad neko da dođe sa telefonima, čujete, ne ide gore, ne znam. Te hitove koji su takvi kakvi su. Ljudi to postavljaju na. Dakle, mi imamo sad već i taj problem primitivizma koji je pod uticajem tehnologije. Sve to moramo da rešavamo. Sve to moramo da rešavamo da bismo deci prenijeli prave navike. Ali, znači, nisu deca kriva. Problem smo mi. Znači, mi moramo da sredimo kod sebe stanje kako da bude kako treba. Deca će to da usvoje. Deca će to da usvoje kako treba. Eto, malo sam odužio odgovor, ali pričam onako po nadahnuću.
4: Vjerujemo da i vaša deca imaju taj račun na kući, ne jedan, možda imaju čak i više. A to imamo i kod mene i u mojoj kući, da svako dete ima svoj telefon. I onda ja tu ne vidim problem u deci, već vidim problem u nama kao roditeljima. Znamo da smo mi kroz to isto prošli i sada umjesto da mi to skratimo, da zamenimo nečim drugim, mi to isto radimo. Zbog čega to radimo? To je lično zbog, eto, ako možete da mi odgovorite, i da li to utiče na razvoj deteta da sutra kada dođe dete u nekom odrastanju, imam ćerkicu koja je 5. razred, da ne kažem sada da laže, nego da upotrebimo neku drugi termin, da ne govori istinu po pitanju škole. Da li je taj ekran razlog tome da, inače je poslušno dete i hoće, kada pomenemo ćemo da idemo na liturgiju, da bez govora ustane nije joj problem, dok mlađa ćerkica ona hoće da izvrće, pa on, nekad joj se spava, ali dođe. Dok ova starija je super, idealna, kada vidimo u oku posmatrača sa strane, ona je odlična. Ali kada se radi o školi, ima zaista razonode koliko hoće, ima, hvala Bogu, 4 njih u kući i to je mali vrtić, obzirom da ovde nema dovoljno dece i da njima stalno veselo kući, da imaju ne jednu biciklu, da imaju više bicikla, da imaju razonode koliko hoće, ali i dalje imaju vremena za taj telefon. I da li taj telefon možemo nekako da skratimo skroz na skroz, jer ste malo pre rekli da niste za to da se skine, i kako, koji način da dete stavimo na pravi put, jer ona sad ima već 11 godina i kada je po pitanju škole, ona, pa ovako sam rekla, pa onako, pa nastavniku kaže jedno, kući kaže drugo, iz kog razloga zašto to radi, koji je problem, gde je problem, da li u nama ili u njima?
0: Moje dvoje starije dece imaju mobilne telefone i ja tu jednu koncepciju vrlo jednostavno primenjujem. Naime, nije dovoljno reći nemoj to da radiš tako i tako. Njima mora vreme da se popuni. Gledam, znači, sve vreme da im popunjavam vreme sa aktivnostima. Da oni nemaju prazno hoda. Čim je prazno hoda, čini telefon. To je to jako važno primetiti. Dakle, sportske aktivnosti sam pomenuo kao primarno. Ne mora samo to da bude, može biti mali milion drugih stvari. Recimo, pogledajte Steve Jobs, šta je radio. Čovek koji je bio jedan od prvih ljudi Silikonske doline, dakle, direktor Apple-a, jedan od najuticajnijih ljudi u digitalnom svetu. Njegova navika je bila da uveče, ja mislim u 8 časova, tako nešto, pola 9, obavezno sa decom sedi u kući, u trpezariji, za tim trpezarijskim stolom, nešto otprilike možda malo i da pregrizu i razgovarali su na teme nacionalne istorije i društvenih pitanja. On je postavio neka pitanja, oni su odgovarali i tako dalje, prosto je tako išlo. Dakle, njima treba popuniti vreme sa sadržajima. Kakvi bi to sadržaj bili, to je sad na vama, originalnost je na vama, što bi se reklo. To ćete vi da vidite u kom smislu bi to išlo. E sad, ta vrsta karakternosti kod dece, isto se negde čini mi se gradi, može biti i pod uticajem malo iz spoljašnje sredine, razume se, iz porodice se prvo povlači. Ja volim sa njima da imam jasne dogovore. Eto, rekao ki ja da uvek jedan ostane. A tamo sam htio da pohvalim, kaže, večeras nijedan se nije čuo telefon. I ne, nije mi se dalo. Ali dobro, nema veze, ne zamjeram. Što hoću da kažem? Dakle, da postoje jasni dogovori koji se poštuju, dakle, i sa moje strane i sa njihove strane. Ako se nešto dogovorimo, to mora biti tako. I moram priznati, jedna oko simpatična situacija je bila pre mesec dana, pošto ovaj najmlađi voli Lego da slaže ove kockice, to mu je omiljeno. Ja sam našao jedan baš dobar Lego, bio na popustu, a velika je ona i onda sam to doneo kući i kad sam stavio, on gleda i kažem, evo ovako, ovaj Lego ćeš moći da dobiješ ako mi obećaš 7 dana da nećeš da gledaš televiziju. On pogleda dnevno 2-3 crtana filma, ne gleda puno, ali hoću da ga čeličim, da ga vežbam. Ja kažem, jel to može? Kaže, može. Od kada je sad, od ponedjeljka do ponedjeljka? Može. A on je 6 godina, pazite. Sad 7 hvata. I ništa, prvi dan vidim ja ne prilazi. Drugi dan ulazim u kuću, a on sedi i drži, a ja kažem, ne smeš da ga otvoriš, da, ne smeš da ga otvoriš dok tih 7 dana ne prođe. A on sedi na fotelji i mazi Lego ovako. Ne otvara, samo mazi. I ja kažem, ej, vidi ovako, ajmo ja i ti da napravimo dogovor jedan. Ja ću tebi sad da dam dozvolu da ti ga njega otvoriš, ali ti moraš da održiš reč i narednih 5 dana ne smeš da uključeš televizor. Jer koji to vredi? Jer to važi? Ja pružam ruku, a meni u redu. Imamo dogovor. I on uzima Lego, sklapa, sve. I on zaista, pazite, nije 5 dana uopšte uključivao televizor. I ne samo to. Ne samo to. Drugi sinčić gleda u sobi košarku. I zove Nikolu. A on ulazi i pošto je video da je televizor, ulazi ovako. Reci Savo, šta ti treba? Ja kažem, karakter si. Karakteran si. Nisi gleda? Karakteran si. E, to je to. Znači, mi kod njih moramo, znači, samo čvrst, graditi čvrst karakter. To je jako važno kod dece. A to ne možemo ako ih razmazimo. Znači, ima ono kod vladike Nikolaja, mislim da je kod njega, kaže, nemojte uvijek da trčite, malo je, gladan sam, odmah stavljajmo. Neka 15 minuta sačeka. Neka izdrži malo. Treba ćemo za život. Se strpi malo. I tako i to. Znači, taj karakter se gradi u smislu da u porodici postoje jasno određena pravila koja prvo mi poštujemo, prvo mi moramo biti dosledni tome što radimo, ali tako? A potom je da jednu umerenu strogost, znači umerena strogost da postoji i da razume se ne izostaje radost. Strogost ne treba radost da istera iz porodice, a strogost mora postoji. Mi nismo drugari, mora se zna hijerarhija, ali mora postoji radost. Tako da može to, oni će to da negde i prihvate. Ta deca koja žive liturgijskim životom, koja žive životom crkve, jednostavno usvajaju te stvari prirodno. Ta svetinja se u njih ugrađuje i jednostavno oni izrastu u takve ličnosti. E sad treba na tome negde, vi ste sveštenik, od vas je to, razume se, i se očekuje, ali i uopšte svi vernici, treba na tome raditi. Nije lako, da vam kažem, biti hrišćanin u savremenom svetu, koji je zasnovan na nekim drugim pravilima. Pravilima korporativnog kapitala. To više nije, pazite, ta verzija globalna kapitalizma, to nije više onaj klasičan kapitalizam. Tu je kapitalizam, tu nema, to je konkurencija, to gazi. I onda nije lako opstati tu u takvom svetu ako hoćeš da se pridržavaš onih bazičnih normi hrišćanske nauke. Ali to samo znači da hrišćani moraju da se drže međusobno, da se podržavaju. I to samo znači da deca koja žive tim načinom života treba jedni druge da prepoznaju, jedni druge da podržavaju. Drugačije, ja ne vidim opstanak, na globalnom nivou ne vidim opstanak hrišćana. Jednostavno je to tako. Tako. Znači mi moramo negde jedni druge da podržavamo u tome, da poštenje, čast, pravednost, odgovornost, da se to negde neguje po svaku cenu. Koliko god će nam neko reći, sam budale. Što uvijek vam kažu. Ali istina je pravda uvijek poveća. Inači, deci to negde treba kao model usaditi. To mislim da je jako važno onako. Eto, ko će na tome da radi ako neće crkva? To su naše vrednosti. To su naše vrednosti. Tako da, eto, jedino, kažem, problem sa tom tehnološkom sferom što raslabljuje. Raslabljuje volju, raslabljuje um, rasejava um, nemojmo i to da zaboravimo. Pokušajte posle pola sata ispred ekrana odmah da stanete na molitvu. Nema šanse. Nema teorije. A probajte posle pola sata čitanje knjige. Momentalno. I to još dobre knjige. Momentalno. Nešto postoji što čini da usvajanje sadržaja sa ekrana i sa papira nije isto. Jednostavno nije isto. Naš mozak drugačije reaguje na to. Šta je to? Vidjet ćemo. Ostaje da se ispita. Neko je malo čas spomenuo problem što naša deca danas nema zbog tih ekrana koncentraciju. Pa vi ste pomenuli tako. Pa malo mogu da čitaju. To je još i najmanji problem. To je još i najmanji problem. Pogledajte kako drže hemijski. Drže hemijske koliko strašno. Imate slučajeve, recimo, deca koja nisu razvila akomodaciju oka, vi mu bacite loptu, lopta gudari u glavu. Nije stigao da uhvati. Trči i zakuca se u zid. To su opasne stvari. Ali sve je, kažem, moguće srediti, kako bih rekao, popraviti. Pogotovo, eto, ja ću da citiram mog dragog prijatelja, doktora Ranka Rajovića, pogotovo je važan taj period do 7. godine. Pa i do 9. ali do 7. To je period kada se najveći broj sinapsi u mozgu formira između neurona. I ako tu decu izložite ekranima, umjesto onome što je fizička aktivnost, što je pokret, što zapravo i povećava inteligenciju, to je zločin na strani roditelja, ako se tako nešto radi. Znači, vi vaše dete obogaljujete faktički, u mentalnom smislu. Dakle tu velika je, kažem, odgovornost na roditeljima. Bogu hvala, eto, te škole roditeljstva se šire, radimo na tome da se prenose neka znanja koja su, mislim, neophodna. Znate, baš sam slušao tog mog prijatelja, doktora Rajovića, on kaže da smo mi dosta zaštićeni bili i samim aktivnostima koje smo sprovodili kao deca. Kad ste zadnji put videli dečaca da igraju klikere? A mi smo to svi radili. A tako razvijete finu motoriku. Kad ste vidjeli zadnji put da dete vezuje pertle, imate ove, sad znate one, ovako na preklop. To je fina motorika. Kad ste vidjeli zadnji put, devojčice, da igre lastiš. Dakle, opet motorika. Dakle, mi smo to imali. Da ne govorimo futbal, sve ostalo, razumete. E, oni to sad nemaju i mi moramo da im izmišljamo vežbe. Mi bukvalno moramo da im izmišljamo vežbe. Tako da, ali dobro je, kaže, hvala Bogu, ima ljudi koji se time bave, samo im treba dati podršku. Eto i Ranka Rajovića pozovite isto. Izuzetan stručnjak, da čujete malo njegova razmišljanja. On je naš vrsan doktor neuronauka, predaje u Kopru, Sloveniji. Najverovatnije, najveći srpski stručnjak za oblast rane mentalne stimulacije dece. Dakle, stimulacije njihovih mentalnih kapaciteta, možda i tako dalje. Znači, vjerojatno najveći stručnjak srpski. Njegove su, kako bih rekao, preporuke izuzetno važne. Ja ih poštujem. Lično, to što sam od njega saznao, kada je reč o stimulaciji intelektualnih kapaciteta dece, tako da, eto.
5: Znači, sestre, ja bih samo, evo, polako da možda privodimo kraju večerasnje druženje, kako bismo ocu ostavili malo snage i na neke nove dolaske. Samo na kraju večerašnjeg predavanja izrazio bih možda malo žaljenje što sa nama nije bila sestra Marija večeras, koja inače vodi ove večeri i svi znamo koliko to ona lepo radi, koliko ima tome posvećena. Vjerujem da u njeno prisustvo to bi bilo ovako još i još više, još lepše, premda je ovako lepote u izobilju, ali uvek može bolje. Slava Bogu, Marija je bila vredna, naravno opravdano je odsutna večeras, imala je zaista neke obaveze koje nije mogla da pomeri, ali to je nije omelo da pošalje i 15 pitanja. Nećemo ih postavljati sva, ja ću postaviti samo jedno od njenih pitanja. Eto, pa sad, koliko ja umem da izaberem najljepše, ali evo nešto što je meni možda zazvučalo kao neka sublimacija i možda nešto lepo za kraj. Marija Montessori govori o pripremljenom okruženju. Pomenut ćemo, eto možda za one koji ne znaju, da je Marija Montessori poznati pedagog iz Italije. I sad, kako bi izgledalo pravoslavno pripremljeno okruženje u kući? Evo, možda je ovako jedan predlog jedne recepture.
0: Ja nešto nisam neki fan veliki Marije Montessori, moram da priznam. Ali mislim da je to više onako malo, ako jedan koncept koji više izmišljanje tople vode, to, ali ima korisnik tu stvari, ne kažem. Ali generalno koncept naše pravoslavne duhovnosti u okviru porodice je odavno postavljen. Vladika Nikolaja naziva domaćom crkvom. Dakle, to kaže svaka srpska kuća je bila mali manastir. To se znalo ko kosi, ko vodu nosi, ko se zašta pita, ko gde seda, ko kad ustaje, sve to znalo. Dakle, postoji jasna, pre svega, ja bih uvek postavio ovako, da svaka porodična, ali prvo bračna veza, ajmo da krenemo od bračne veze, počiva na četiri temelja. Prvi mora biti poštovanje, apsolutno poštovanje, odatle mora se krene. Ja sam slušao potpuno budalaste izjave da sad, ne znam, on nju voli, ali je, ne znam, ovako, onako, prema njoj se ophodi kad ga iznervira. Izvini, prijatelju, ne voliš ga. Ne voliš, zato što prvo možda je poštuješ. Dakle, prvo poštovanje mora da bude. Apsolutno poštovanje bračnika međusobno, dece prema roditeljima. Iskrenost. Ovo je iskrenost. Moramo otvoreno govoriti, da razgovaramo o svemu. Poverenje. Te tri idu jedna za drugom. Ide prvo poštovanje, iskrenost, poverenje. I na kraju dolazi ta žrtvena ljubav koja je sve zavrljena. E sad, ako je to vrednostni sistem zapravo na kome zasnivamo našu porodičnu, kako bih rekao, tu zajednicu, jel? Onda mi ostalo možemo sve da gradimo na tome kao na temelju. Da li će u okviru porodice postojati zajednička molitva, ali će to biti neki drugi vid molitve, ili kako i šta, gde će da bude ikonostas, gde će deca To su sad neke stvari koje za svaku porodičnu, neku, kako bih rekao, okruženje, svako za sebe modeluje. Nismo svi isti, nemamo svi iste ni obaveze, ni drugačije sve, kako bih rekao. Ali ono što mi negde u celoj toj priči, kada smo mi pravoslavni u pitanju, je negde najvažnije kao okruženje, kao kako bih rekao, prosto što, koje nas modeluje ili u našoj kući, jeste kada dolaze bračni konflikti ili porodični konflikti, kada se dolaze neke situacije koje su konfliktne na našem okruženju, šta ih rešava? Šta ih rešava? Bilo su konflikti deca sa roditeljima ili pak roditelji međusobno. Šta je to što rešava naše konflikte? Da li njih rešava Sveto pismo? Da ja sad mogu staviti Sveto pismo na sto i da kažem, ajde vidimo šta kaže tamo, ili nešto drugo. Meni je to ključna stvar, iskreno govoreći. Ako postoji taj način da mi prvo sebe naučimo toj logici, je li tako, evanđelskoj, a potom i deci je prenesemo, ne moramo je učiti formalno, nego da je prenesemo, je li tako, tu formalnu logiku, a ona je vrlo jednostavna, zasniva se ta logika evanđelska, zasniva se na dva postulata, možemo gledati pozitivno, možemo gledati ja negativno. Prvi je čini drugome ono što želiš da drugi čini sebi, ono što želiš da drugi čini tebi, ili pak ne čini drugome ono što ne bi želio da drugi čini tebi. Odatle kreće. I drugo, da vam kažem jednu stvar. U odnosu tom porodičnog doma, kada je reč o tako eto, vaspitanju i odnosu prema deci, ne treba bežati od razgovora na teške teme. Ne treba reći, to je tako, i nemoj me pitaš. Ne. Zašto da ne? Izvucimo svaku temu na sto, pa možda nekad i decu razumu, možda ih nešto i zanima i pogleda vere i tako dalje. Ako ne znamo, ima ko zna i tako dalje. Dakle, mislim da je najvažnija stvar da kada imamo jedno takvo porodično okruženje, da je Hristos taj koji je u centru i koji rešava naša pitanja. Odnosno, kada kažem Sveto pismo, mislim na Hrista, razume se, nam evanđelje i ništa drugo nego, što kažu, predanje pretočeno u reči. Dakle, da je Hristos u centru i da Hristom sve promišljam, svaki problem. Šta bi bilo, drugim rečima rečeno, šta bi bilo Bogu ugodno? Kako, šta je to što bi Boga na kraju krajeva obradovalo u celoj toj našoj priči? Ali Bog rekao da treba ovako, tako ćemo raditi. Sve. Pa ako sam ja, ako ja grešim, ispravit ću se. A ako ti grešiš, ispravit se ti. I ako dete na taj način prihvati paradigmu da je Bog najveći čovjekov prijatelj, da je Bog naš roditelj, da je On taj koga treba pre svega slušamo i njemu se pokoravamo, svaki ćemo problem rešiti. Sve ćemo rešiti. I na kraju krajeva, pa i ovo kod tehnologije. Ako dete zavoli Boga i ako nauči da živi pred Bogom i da ide pred očima Božjim, da je Bog tu uvek sa njim, i ako mu kažeš da, ali ja mislim da Bogu nije ugodno da tako bude, nego drugačije. Ipak je Bog jedan autoritet koji je iznad svakog autoriteta. To koliko ćemo u tome uspeti, to je opet od nas zavisi.
5: Hvala, Oče. Zaista ste izneli veliku žrtvu što ste nam došli u tom vremenu večeras što ste nam posvetili. Hvala svima koji su postavljali pitanja i učestvovali u razgovoru. Hvala svima koji su prisustvovali.
6: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušalci, imali ste priliku da čujete predavanje održano 28. maja 2026. godine u Kulturno-prosvetnom centru Božidar Mitrović Šandor u Šilovu kod Gnjilana. Na evanđelsku temu Pustite decu k meni govorio je upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke prezviter dr. Oliver Subotić. Ovo predavanje organizovali su Manastir Draganac, eparhije Raško-Prizrenske Srpske pravoslavne crkve, Humanitarna organizacija Kosovsko Pomoravlje i Kulturno-prosvetni centar Božidar Mitrović Šandor u Šilovu. Pozivamo vas da ostanete i dalje u